0: što vas čini sretnim. Radio Đakovo.
1: Svi pjevamo.

me ovu noć, umrobi noćas svojim željama.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

sa zvonika, 12 puta usritame, cijelo misto zaspalo je, da nas pusti malo same. Već je tuklo sa zvonika, ponoć pala ti na rame, zaspalo je cijelo misto, da nas pusti.

i pesam sjetim ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i ne.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo uvodna špica, označila nam je početak našeg jutarnjeg programa. Danas nam je ponedjeljak, na početku smo novog radnog tjedna. Danas nam je evo 25. svibanj, tako da eto, koliko god da smo na početku zapravo radnog tjedna, toliko ovaj radni mjesec lagano evo otpraćamo, tako da eto, lipanj je pred vratima. A nekako nam to sugeriraju i vremenski uvjeti, kako ovi trenutni u ranim jutarnjim satima, tako i oni koji će nas, a možemo reći, zapravo pratiti tijekom gotovo cijelog tjedna. Eto, izrazito toplo vrijeme, jedno lijepo i toplo sunčano jutro u našem gradu. Trenutna temperatura 17 celzijevih stupnjeva, vlažnost nam je na 80%, dok je trenutni tlak zraka 1028 hektopaskala. E sad, što nas točno očekuje tijekom današnjeg dana, provjerit ćemo naravno na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, gdje piše ovako jedno posebno upozorenje koje se odnosi na cijelu Hrvatsku: dolazak prvih ovosezonskih vrućina. Pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, ponegdje i vrlo vruće, očekuje nas zapravo, slobodno možemo reći, u cijeloj Hrvatskoj. Bit će i nekakvih oblačnih razdoblja u danu, poneki čak i pljusak na Jadranu, ali evo, toga ne bi trebalo biti u našem gradu niti u našoj lijepoj Slavoniji. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a što se tiče same temperature, ona će se u cijeloj Hrvatskoj, dakle od onih najhladnijih do onih najtoplijih krajeva, kretati između 28 i 32 celzijeva stupnja. Što se tiče našeg grada, 31 celzijev stupanje, on nam je danas projiciran što se tiče našeg grada. Neće ovo biti najtopliji dan u ovom tjednu, odmah da naglasimo, u srijedu idemo do 32. Sutra smo na 30 i onda od četvrtka nadalje onako jedan blagi pad temperature, 26 i 27. U subotu ponovno 30, u nedjelju 29, s tim da u nedjelju treba naglasiti da u onom drugom dijelu dana postoji nekakva mala mogućnost za padaline, dakle vrlo vjerojatno za kišu. U svakom slučaju, ako ćemo gledati cijeli presjek tjedna koji je ispred nas, očekuje nas zapravo vrlo toplo vrijeme, jako puno sunčanih sati, jako puno visokih temperatura, tako da evo, držite se hlada, svi oni koji naravno mogu zbog svog posla, jako puno tekućine i eto, pamet u glavu, a ne bi bilo loše ni kapu na glavu. Idemo mi malo zasvirati u ovim ranim jutarnjim satima da se svi skupa malo razbudimo. Eto, Miroslav Škoro otvorit će nam naš jutarnji glazbeni program, a onda odmah idemo s našom rubrikom Portali donose.

0: Portali donose.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam naša standardna rubrika Portali donose. Donosi nam portal Index, SAD i Iran blizu sporazuma, Trump, Hormuški tjesnac, prvo mora biti otvoren. SAD će zadržati pomorsku blokadu iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu dok sporazum ne bude potpisan, poručio je američki predsjednik Donald Trump, dok visoki dužnosnici njegove administracije tvrde da bi pregovarači imali 60 dana za postizanje konačnog dogovora. Kaže Donald Trump na Truth Socialu, svojoj društvenoj mreži, američka blokada iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu ostaće na punoj snazi sve dok sporazum ne bude postignut, ovjeren i potpisan. Obje strane moraju uzeti vremena i učiniti to kako treba. Iz iranske vlade nema nekog trenutačnog odgovora, no novinska agencija povezana sa iranskom revolucionarnom gardom objavila je da SAD i dalje opstruira dijelove mogućeg sporazuma, uključujući zaljeva Teherana za oslobađanjem zamrznutih sredstava. Vrlo krhko primirje na snazi je od početka travnja, dvije strane i dalje se razilaze oko nekoliko pitanja iranskih nuklearnih ambicija, izraelskog rata u Libanonu protiv proiranske milicije Hezbollah te zahtjeva Teherana za ukidanje sankcija i odmrzavanje desetaka milijardi dolara iranskih prihoda od nafte. Eto, idemo malo s tog ludila preći na još malo veće, vrlo zanimljivo obraćanje. Eto, navikli smo, možemo reći, imati Trumpa u toj nekoj neimenovanoj rubrici jako čudnih izjava, pa eto, potrudila se predsjednica Skupštine Srbije malo podići uloge, da se izrazimo pokeraškim rječnikom. Evo, ona je izjavila kako studenti najveću podršku dobivaju iz Zagreba, kojima je strateški interes srušiti vladu predsjednika Aleksandra Vučića. Kaže Brnabić, blokaderi dobivaju instrukcije iz Hrvatske, njima je interes da sruše Vučića. Tako da eto, nemamo dovoljno svojih problema, pa rušimo vlade u drugim zemljama, tako da eto, ako se netko nije naspavao noćas, vrlo vjerojatno je upravo rušio vladu u Srbiji. Idemo mi malo zasvirati, nema baš previše zanimljivosti na našim portalima, posebno evo kad se ovakve stvari ističu. Slijede nam grupa Vatra i pjesma Tango, nakon njihove pjesme Dolina blagoslova i prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema obećana zemlja. Tvoji će mrtvi oživjeti, uskrsnuće tijela. Probudite se i kličite stanovnici praha, jer rosa je tvoja, rosa svjetlosti.
1: Oči će ti gledati kralja u njegovoj ljepoti, promatrat će zemlju nepreglednu. U onaj dan Gospodin nad vojskama postaće kruna slave i sjajan vijenac ostatku svoga naroda i uništit će smrt zasvagda i suzu će sa svakog lica Gospodin otrti. I čuće u onaj dan gluhi riječi knjige, oslobođene mraka i tmine, oči će slijepih vidjeti, a siromasi će se opet radovati.
0: U onaj dan neće više biti ni studeni ni leda. Biće to čudesan dan, znate ga Gospodin, ni dan ni noć, i u vrijeme večeri biće svjetlo. U onaj dan žive će vode poteći iz Jeruzalema, pola k moru istočnom, pola k moru zapadnom. Biće tako ljeti i zimi. Otkriće se tada slava Gospodinova i svako će tijelo vidjeti. Jer Gospodinova su usta govorila i Gospodin će biti kralj nad svom zemljom.
1: On će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti. Neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe.
0: Tada će svjetlost mjesečeva biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana postati 7 puta jača, kao svjetlost 7 dana, u dan kad Gospodin iscijeli prijelom svojemu narodu, izliječi rane svojih udaraca.
1: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Izaije, Zaharije i knjige Otkrivenja.
0: Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
2: Prometno izvješće.
3: Provjeravamo naravno i situaciju na našim prometnicama. Donosi nam Hrvatski autoklub prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija, sve više manje informacije vezane su uz Zagreb i okolicu. Evo, povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici i na svim onim prilaznim cestama prema gradu Zagrebu. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Postoje nekakvi sitni problemi s burom, ali možemo reći niti približno kako to zna biti u nekim drugim dijelovima godine, tako da eto, sve više manje pod kontrolom. Nema nekih prometnih nesreća i nekih takvih situacija, to je definitivno pozitivno. Svim dragim vozačima možemo samo zaželjeti sretan put i ugodnu vožnju. Poštujte prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 sati. Medija servis i Radio Đakovo. Još ništa od dogovora Sjedinjenih Država i Irana. Na koncertu muškarac upao na pozornicu pred premijerom i ministrima. Vatreni se okupljaju u Rijeci, rukometaši Zagreba osvojili 32. naslov prvaka Hrvatske.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio podgrijavati nadu u dogovor s Iranom i jutros je u Indiji izjavio da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići. Danas osvrnuo se na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora. Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u Zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanonu u Izraelu, problem je Hezbollah. Američki predsjednik Donald Trump u redovitoj objavi na vlastitoj društvenoj mreži opet je poručio da pregovori idu dobro i da će on postići dobar, a ne loš sporazum kao bivši predsjednik Obama. Inače, prema podacima brodarskih kompanija, jutros su dva tankera sa plinom izašla iz hormuškog tjesnaca ploveći prema Pakistanu i Kini, dok je supertanker sa iračkom sirovom naftom za Kinu napustio zaljev još u subotu nakon što je ondje bio 3 mjeseca.
1: Media servis. Vijesti.
0: Tijekom koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kada je muškarac iznenada utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program. Dok su u prvom redu događaj pratili premijer Plenković i članovi vlade, redari su brzo reagirali i udaljali muškarca, policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji privremeno boravi u Hrvatskoj.
1: Media servis. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod upozorio na prvi ovosezonski porast temperatura zraka. Posljednjim tjednom svibnja ističu očekuje se iznad prosječno toplo vrijeme. Najizraženija vrućina zahvatit će zapadnu Europu. Dežurni prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagoj Dolički za Medija servis je rekao.
2: Pod daljnjim utjecajem prostrane anticikloni tijekom vikenda započeo je dotok toplog zraka s juga, pri čemu je u subotu na Jadranu najviša dnevna temperatura često bila i 30 Celzijevih stupnjeva. Danas i početkom sljedećeg tjedna nastavlja se pretežno sunčano i iznad prosječno toplo vrijeme, te će u mnogim mjestima biti vruće s temperaturom iznad 30 stupnjeva.
0: Otkrio je kada možemo očekivati blagi pad temperature prema trenutno dostupnim prognostičkim modelima.
2: Četvrtak će sa sjevera procuriti manje toplo i neodveć vlažan zrak, te će unutrašnjosti temperatura zraka u sjeverni i sjeveroistočni vjetar pasti za nekoliko stupnjeva, dok bi se vrućina na Jadranu mogla zadržati i do sljedećeg vikenda.
1: Media servis. Vijesti.
0: U svetištu Majke Božje Bistričke održano je veliko hodočašće vatrogasaca organizacije Hrvatske vatrogasne zajednice. Ondje stiglo više od 2000 vatrogasaca iz cijele zemlje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima. Dakle, tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
4: Kada dođe do požara, kada dođe do nesreća, kada svi napuštaju mjesto događaja, hrvatski vatrogasci pristupaju, spašavaju živote i imovinu. I na tome im zahvaljujem. Hrvatska vatrogasna zajednica kao samostalno tijelo kreira, programira, planira i provodi obuku, predlaže modernizaciju, odnosno opremanje i nabavu, u čemu ih vlada podržava.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dodjelom nagrada u Kanu u subotu je završen jedan od najvažnijih svjetskih filmskih festivala. Na 79. izdanju festivala Zlatnu palmu osvojio norveški film Fjord rumunskog redatelja Kristijana Mungiwa.
5: Jako sam sretan jer to nije samo zabavan film. Nadam se da jest zabavan, ali se nadam da će ljude osvijestiti o potrebi za dijalogom s drugima. Nadam se da će potaknuti na razmišljanje one koji su sigurni da su oni uvijek u pravu, a da su svi drugi u krivu.
0: Nagrada žirija prije otišla je ruskom redatelju u egzilu Andreju Zvjegincevu.
1: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci kako bi započeli službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će i dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Hrvatska nogometna U17 reprezentacija protiv Belgije otvara svoj nastup na europskom prvenstvu u Estoniji. Izbornik Hrvatske Marijan Budimir uoči dvoboja poručio je: riječ je o jako dobroj reprezentaciji, što je i pokazala u proteklim kvalifikacijama. Gledali smo snimke njezinih utakmica i stvarno je u Španjolsku favorit ove skupine. Međutim, ako pokažemo ono naše zajedništvo koje smo pokazali u elitnom kolu u Poljskoj, onda se i mi imamo čemu nadati. Utakmica počinje u 13:30. Rukometaši Zagreba osvojili su 32. naslov pobjednika Kupa Hrvatske nakon što su u finalu u Poreću uvjerljivo svladali Nekse rezultatom 32-21. Trener Zagreba Boris Dvoršek:
7: kad ekipa ispuni sve želje tvoje koje si odradio na treningu, sve zadatke s treninga, kad ekipa to ispuni na ovakav način, onda moraš biti presretan i moraš samo čestitati svakom od njih. Evo, ja ovim putem čestitam svim igračima na fenomenalnoj utakmici. Ti finale moraš zaraditi svaki gol, a da bi zaradi svaki gol moraš raditi rintat, moraš u obrani 60 minuta i zaista smo zasluženo osvojili kup. Pokazali smo i treći puta da smo ove godine bolji od Nexa.
6: Zagreb sada očekuje završnica prvenstva Hrvatske. Već krajem tjedna igraće protiv Sesveta za novi naslov prvaka i još jednu dvostruku krunu. Hrvatski tenisač Dino Prižmin stigao je do svoje prve pobjede na Grand Slam turnirima. U prvom kolu Roland Garrosa Splićanin je svladao Amerikanca Michaela Zenga sa 6-1, 6-1, 6-3. U drugom kolu Prižmin će igrati protiv Brazilca Fonseca. Recimo kako će Hrvatsku u muškom dijelu turnira predstavljati i Marin Čilić, kojeg u utorak očekuje susret protiv mladog francuskog juniora Kouamea. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
8: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom, psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
1: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
9: Plus. Zašto si postao poduzetnik?
10: Sloboda, rast, uspjeh.
9: A što si dobio?
10: Papire, račune i glavobolju.
9: Klasično.
10: Ima li rješenja?
9: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
11: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: U Dubrovniku je 24, Rijeci i Splitu 23, Šibeniku 21, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu 15, Slavonskom Brodu 11, a Gospiću 10 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina. Mm-hmm.
13: drugačije, a isto, novo, a staro. Uvijek s vama i uz vas, vaš radio.
14: 7 sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo prve vijesti medija servisa. Krećemo u novi glazbeni programski sat. Temperatura nam evo raste u našem gradu, mjerimo trenutno 19 celzijevih stupnjeva. Kako smo rekli nešto ranije, do 31 celzijevog stupnja idemo danas. Vlažnost nam je trenutno na 70%, tlak zraka 1028 hektopaskala. Naš novi glazbeni sat otvorit ćemo uz današnji hit dana. Slušamo Matiju Cveka i njegov novi singl Nisam taj.
15: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13:30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.
6: Ponedjeljkom u 13:30.

Dogodilo se na današnji dan, 25. svibnja 1895. godine, Oscar Wilde osuđen je na 2 godine zatvora zbog homoseksualizma. 1903. godine Petar Mišković dolazi u New York. 1910. preminuo je Robert Koch, njemački bakteriolog. 1965. Muhammad Ali nokautirao je Sonja Listona u borbi za prvaka. 1972. godine preminula je danska filmska i kazališna glumica Asta Nielsen. 1995. preminuo je poznati hrvatski košarkaš i trener Krešimir Ćosić.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
3: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
4: Osviži se uz Sky Colu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Colu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Colu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
5: Elektro Niko Đakovo.
6: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
6: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
8: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Nije blago, ni srebro, ni zlato. Narodna poslovica o kojoj danas govorimo, tko tuđe jede, svoje gladan čeka. U onom doslovnom smislu, ova narodna poslovica govori o čovjeku koji se oslanja na tuđu hranu, tuđu pomoć ili tuđe resurse, zanemarujući ono što je njegovo. Na kraju ostaje gladan čekajući svoje jer je izgubio naviku rada, odgovornosti ili samostalnosti. Ili drugim riječima, ako stalno koristiš tuđe, zanemaruješ ono vlastito i očekuješ da će te neko drugi uvijek hraniti, na kraju ostaješ bez ičega. U tradicionalnom, možemo reći, hrvatskom društvu iz kojeg poslovica dolazi, rad i samostalnost bili su naravno temelj opstanka. Onaj tko je živio na tuđi račun smatrao se nepouzdanim i kratkovidnim. Poruka je zapravo, ne možeš trajno živjeti od onoga što nije tvoje, a to se može odnositi na novac, trud, imovinu, pa čak i emocije drugih ljudi. Poslovica također upozorava da čovjek koji stalno uzima od drugih često zaboravi gladiti vlastitu sigurnost. Netko troši tuđe vrijeme, koristi tuđe ideje ili se oslanja na tuđu pomoć. Kad pomoć nestane, pod navodnicima možemo reći, ostaje gladan. To je jedna zapravo univerzalna životna lekcija o odgovornosti. Jedi ono što si zaradio, živi od svog vlastitog rada, ne zavidi i ne prisvajaj tuđe. Tuđe jesti ne znači samo fizički uzimati tuđu hranu, nego zapravo živjeti bez ikakvog vlastitog doprinosa. Osoba koja samo prima pažnju, ljubav i podršku, a nikad ništa ne vraća, na kraju ostaje, možemo reći, emocionalno gladna. Recimo u poslu, netko krade tuđe ideje ili jednostavno živi od tuđeg rada, dugoročno ne razvija nikakvu vlastitu sposobnost, a u životu naravno općenito, ako stalno tražite nekakve prečace, ako se stalno oslanjate na druge, nikad nećete izgraditi unutarnju stabilnost. Čovjek mora graditi svoje, ne smije živjeti isključivo od tuđeg rada ili tuđe dobrote. Kratkoročna korist najčešće vodi dugoročnoj praznini. Ili da to sve sumiramo u jednu rečenicu, tko tuđe jede, svoje gladan čeka.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Prakse, politike i transformacije baštine središnja je tema godišnjeg skupa hrvatskih etnologa koji su se okupili u Đakovu u organizaciji Hrvatskog etnološkog društva. Skup se održava u kući susreta, odnosno bivšem svećeničkom domu, a ovogodišnja tema posvećena je sve prisutnim procesima baštinizacije utkanim u različite pore društva. Potaknuta je obilježavanjem važnih obljetnica poput đakovačkih vezova, ali i drugih vršnjačkih manifestacija, kao što su Međunarodna smotra folklora te smotra folklora Istre i Kvarnera. Te tri manifestacije obilježavaju 60 godina kontinuiteta, čime potvrđuju da procesi baštinizacije, u ovim slučajevima scenskom prezentacijom folklora, neosporno imaju obilježja dugog trajanja. Dugotrajnost brojnih manifestacija i festivala, među kojima su i Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo i Šokačko sjelo, ali kontinuirano pojavljivanje novih, upućuje na žilavost i otpornost kulture u procesu njezina postajanja baštinom, kao i na njezinu iznimnu sposobnost transformacije. Nakon što su sudionici popratili jučerašnji duhovski ophod Ljelja u Gorjanima, skup se nastavlja danas u Đakovu, a predviđeno je više izlaganja. Skup završava sutra nakon cjelodnevnog programa. Cjelovečernjim koncertom članovi kulturno-umjetničkog društva u petak su obilježili 60. obljetnicu djelovanja. Nastupile su sve sekcije društva, a proslava jubileja nastavljena je jučer tradicionalnim ophodom Ljelja. Taj običaj upisan je na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu je organiziralo Dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a posjetitelji su imali priliku vidjeti vatrogasna vozila te opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca te sami isprobati opremu, a priređene su i druge prateće aktivnosti za zainteresirane građane. Danas u 15 sati u katedrali je svečani ispraćaj relikvija svete male Terezije i njezinih roditelja. Euharistijsko slavlje u 10.30 predvodit će đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu naoblaku, tijekom dana možemo očekivati vrlo toplo vrijeme. Vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni ili sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura kretaće nam se između 28 i 31 Celzijevog stupnja. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 20 Celzijevih stupnjeva, vlažnost 70%, trenutni tlak zraka 1028 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da će danas na gradskom groblju u Đakovu s početkom u 13 sati biti pogreb Ane Pajeske, koja je preminula u 61. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
4: Složi prvu postavu za tvoj dom u Vakomu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti Vakom trgovine ili kupuj na vakom.hr.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci.
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zle, a tvoja će duša pod svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Portret umjetnika. U današnjem portretu umjetnika govorimo o Maksimu Bogdanoviću, koji je bio bjeloruski pjesnik, novinar i književni kritičar. Rođen je u Minsku 1891. godine, preminuo na Jalti 1917. Bogdanović se rodio u Minsku u obitelji znanstvenika. 1892. godine njegova obitelj iz Minska seli u Grodno, gdje je njegova majka umrla vrlo mlada od sušice. Nakon toga njegov otac zajedno sa djecom putuje u Rusiju, točnije u Nižnji Novgorod, a upravo u tom Nižnjem Novgorodu evo Maksim je napisao i svoje prve pjesme. Tijekom revolucije 1905. godine aktivno je sudjelovao u štrajkovima. 1907. godine napisao je svoj prvi roman pod nazivom Muzika. U lipnju 1908. godine njegova obitelj seli u Jaroslavlj. Nakon završetka školovanja Bogdanović putuje ponovno u Bjelorusiju, prvenstveno zapravo kako bi se malo detaljnije upoznao sa bjeloruskom književnosti koja ga je naravno jako privlačila. Započeo je i studij prava, dakle u Jaroslavlju studirao je pravo. Tijekom studija radio je i kao novinar, objavljivao svoje književne radove, ali evo radio je i vrlo uspješno u Rusiji i Bjelorusiji. Početkom 1914. godine njegova knjiga Vijanok objavljena je i u Vilniusu. U ljeto 1916. godine otputovao je u Minsk, tamo je čak jedno kratko vrijeme radio u lokalnoj vlasti. Nažalost, kao i njegova majka, obolio je od sušice i evo preminuo je iste godine. Njegove pjesme sačuvane su u obiteljskoj kući. Kolekcija je, možemo reći, podosta teško oštećena tijekom ruskog građanskog rata 1918. godine, tako da eto nije baš sačuvano sve ono što je pisao, ali eto, jedan dobar dio njegovih djela ipak je i sačuvan. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorili smo o Maksimu Bogdanoviću. Idemo malo zasvirati još nekoliko pjesama, pa otvaramo telefonske linije. Dolazi nam Jutrofon.
0: Portret umjetnika.

0: Mikrofon.
1: Bio nam je to Joško Čagalj Jole sa svojom pjesmom Pijanica nisam. Evo nam i Jutrofona, naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249 i 822-271.

Dakle, u tijeku nam je jutrofon, brojeve telefona dobro znate, 813-249-822-271. Što se tiče današnjeg katoličkog kalendara, u njemu se ističu dvije stvari, odnosno dva imena, Marija, majka crkve, te Grgur. Grgur, možemo reći, jedno dosta popularno ime u Hrvatskoj, otprilike negdje oko, koliko vidim, 1000 Grgura živi u Hrvatskoj, malo ispod 1000, evo barem prema podacima Akta Kroatike. Ime Grgur dolazi od grčke riječi Gregorios, odnosno u doslovnom prijevodu onaj koji je budan ili onaj koji je oprezan. U ranom kršćanstvu tumačilo se kao onaj koji budno čeka, ime, kako smo već rekli, dosta popularno u Hrvatskoj, naravno Grgur Ninski se tu posebno ističe, evo, kao populator tog imena, naravno i papa Grgur I Veliki također. Ono što treba napomenuti, postoji nekoliko Grgura u samom katoličkom kalendaru, evo, postoji i ovaj današnji, kako smo već rekli, dakle danas se spominje Marija, majka crkve, te također Grgur. Poziva ako nemamo, nastavit ćemo dalje sa našim glazbenim dijelom programa. Naravno, u 9 sati stižu nam nove lokalne vijesti. Do tada, Željko Bebek.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati. Praksa politike i transformacije baštine središnja je tema godišnjeg skupa hrvatskih etnologa koji su se okupili u Đakovu u organizaciji Hrvatskog etnološkog društva. Skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu, a ovogodišnja tema posvećena je sve prisutnim procesima baštinizacije utkanim u različite pore društva. Potaknuta je obilježavanjem važnih obljetnica poput đakovačkih vezova, ali i drugih vršnjačkih manifestacija kao što su Međunarodna smotra folklora te smotra folklora Istre i Kvarnera. Te tri manifestacije obilježavaju 60 godina kontinuiteta, čime potvrđuju da procesi baštinizacije u ovim slučajevima potaknuti scenskom prezentacijom folklora neosporno imaju obilježja dugog trajanja. Dugotrajnost brojnih manifestacija i festivala, među kojima su i Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo i Šokačko sjelo, ali i kontinuirano pojavljivanje novih, upućuje na žilavost i otpornost kulture u procesu njezina postajanja baštinom, kao i na njezinu iznimnu sposobnost transformacije. Nakon što su sudionici popratili jučer duhovski obhod Ljelja u Gorjanima, skup se nastavlja danas u Đakovu, a predviđeno je više izlaganja. Skup će završiti sutra nakon cjelodnevnog programa. Cjelovečernjim koncertom članovi kulturno-umjetničkog društva Gorjanac iz Gorjana u petak su obilježili 60. obljetnicu djelovanja. Nastupila su sve sekcije društva, a proslava jubileja nastavljena je jučer tradicionalnim obhodom Ljelja. Običaj je upisan na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu je organiziralo Dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a posjetitelji su imali priliku razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca te sami isprobati opremu, a priređene su i druge prateće aktivnosti za građane. Danas u 15 sati u katedrali je svečani ispraćaj relikvija svete male Terezije i njezinih roditelja. Euharistijsko slavlje u 10.30 predvodit će đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana možemo očekivati pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 31 Celzijevog stupnja. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 23 Celzijeva stupnja, vlažnost 57%, a tlak zraka 1029 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Svaki dan ima 24 sata.
3: Svaki sat 60 minuta.
2: Svaka minuta 60 sekundi.
3: Uz vas smo 1440 minuta
2: ili 86400 sekundi svakoga dana.
3: Računajte na nas. Yeah. Vaš Radio Đakovo.
4: Neonske minute.
5: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
6: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
7: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
8: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
9: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
10: Marketing Radio Đakova.
11: Život škole. Četvrtkom u 13.30.

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. Ti nema hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. Danas u današnjoj emisiji idemo malo i do Gorjana. Evo, Gorjani su ovih dana ponovno pokazali koliko drže naravno do svoje bogate tradicije i kulturne baštine. Naime, Kut Gorjanac obilježio je velikih 60 godina djelovanja. Tradicionalni ophod ljelja još jednom je privukao veliku pažnju javnosti i evo potvrdio svoju posebnost tog prekrasnog običaja. Na našoj liniji je evo i načelnik općine Gorjani Ivan Lović, naš današnji gost. Ivane, dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan, hvala. Lijep pozdrav vama i slušateljima Radio Đakova.
6: Evo, načelniče, slobodno možemo i reći i zaključiti veliki vikend za Gorjane. Koliko su evo ovakvi događaji važni za vaše mjesto, evo za sve ljude koji zapravo žive u Gorjanima?
7: Tako je, da, veliki vikend, zapravo cijeli tjedan je bio dosta važan i pun nekakvih aktivnosti, pa i ovaj mjesec, jer evo Kut Gorjanac se potrudio i organizirao je više događanja, zapravo svaki tjedan je bilo nekako događanje kojim je obilježio svojih 60 godina postojanja, a onda vrhunac je bio upravo prošli vikend kada je bio blagdan duhova i kada se tradicionalno održava ophod ljelja. Ove godine i sam ophod ljelja ima nekakvu obljetnicu, odnosno ovo je 25. ophod od obnove običaja 2002. godine, tako da i tu jedna manja obljetnica i veća obljetnica tih 60 godina postojanja Kuta Gorjanac. Održan je jedan cjelovečernji koncert u petak, održan je sada ophod, a kažem, u prethodnim vikendima bila je smotra folklora Đakovština u Gorjanima i dječja smotra folklora. Nekakva druženja su bila prisutna, izložbe, tako da je bilo stvarno svakakvih događanja kojima je Kut obilježio svoju veliku obljetnicu.
6: Evo Ivane, rekli ste i sami, vrlo bogat program, hvala Bogu da je tako bilo. Koliko je evo u današnje vrijeme, možemo reći, teško sačuvati tu tradiciju, koliko su zapravo mlađe generacije zainteresirane evo za takve stvari, koliko su bili uključeni u sam program?
7: Pa mladih je bilo uključeno u program, postoje i dječje skupine koje su aktivne i koje su budućnost zapravo ovog društva i ovoga sela. Nažalost, sve manje je mladih uključeno, dijelom jer nisu možda dovoljno zainteresirani, dijelom jer je sve manje mladih zapravo i ne mogu svi biti uključeni i zainteresirani za kulturnu baštinu, ali još uvijek postoji zainteresiranost i evo, ovih dana smo vidjeli da ima mladi koji dalje čuvaju, jer većina društva i jesu mladi članovi. Tako da još uvijek ih ima, još uvijek se ne moramo bojati za očuvanje baštine.
6: Evo Ivane, i sami ste spomenuli ljelje, definitivno evo simbol Gorjana. Koliko zapravo one daju prepoznatljivost cijeloj, možemo reći, općini? Inače, taj običaj je za sve one koji možda ne znaju upisan i na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine.
7: Tako je, da, običaj kada se obnovio nije bio upisan na UNESCO-u listu i nije bio toliko možda ni popularan, znali su ljudi za njega od uvijek jer su Gorjani se predstavljali sa ljeljama i u ranijim godinama, međutim upis prvo na nacionalnu i na UNESCO-u listu je podigao cijelu tu priču i javnost je postala puno upoznatija sa običajem i puno više ljudi dođe u Gorjane, puno više se traži od Kuta Gorjanac da običaj predstavlja na različitim događanjima, puno tu bude evo i ovih dana i fotografa i puno se piše, puno slika završi ono svagdje negdje u javnosti i jednostavno ljelje su postale najprepoznatljiviji simbol općine Gorjani pa i šire, mislim, i čak opštine i čak i Osječko-baranjske županije i ne postoji ni jedno nekako važno događanje ni u samoj državi na koje ljelje ne budu pozvane, recimo od ulaska Hrvatske u Europsku uniju pa kad su dolazili tada princ Charles u Hrvatsku ili nekako druga događanja, uvijek su ljelje bile tu, uvijek su ljelje bile pozvane da se predstave i da budu prisutne.
6: Evo Ivane, ovo nam je bio jedan zapravo i lagani uvod u današnju emisiju Iz moje ulice. Idemo malo sada evo o svakodnevnom životu. Evo, kao načelnik općine, što biste vi izdvojili, možemo reći, kao neki najveći prioritet vaše općine, na kojim se projektima recimo trenutno najviše radi?
7: Pa mi trenutno ono što radimo, imamo jedan veliki projekt vrijedan 2 milijuna eura, rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Gorjanima. To je projekt koji je započeo početkom ove godine i koji će se raditi vjerojatno cijelu ovu godinu. To je trenutno ono što nam je najveće, ali ono, nekakvi prioriteti i nama i uvijek trebaju biti upravo mladi, koje smo i malo prije spomenuli. Tako da ja bih izdvojio da općina Gorjani kroz više godina već za redom izdvaja određena sredstva za gradnju obiteljskih kuća mladih obitelji. Počeli smo još 2021. godine sa 50.000 kuna koje smo izdvajali za mlade obitelji. Kasnije se to povećalo na 10.000 eura, pa je i samo Ministarstvo poljoprivrede kasnije omogućilo da osobe koje dobiju od općine određena sredstva da mogu dobiti toliki iznos i od države. Pa su evo recimo dvije mlade obitelji do sada ostvarile potporu ukupno 20.000 eura za gradnju obiteljske kuće. Znači 10 od općine, 10 od same države. Ali tu su i nekakve druge mogućnosti za mlade obitelji, za stambeno zbrinjavanje. Pa smo se tako recimo javili na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gdje smo uspjeli dobiti jednu zgradu sa 6 stanova, čiju izgradnju tek evo očekujemo da će biti u narednoj godini i u narednim godinama. I dobili smo od Osječko-baranjske županije dvije obiteljske kuće u Tomašancima, koje bi se također gradile, koje bi bile namijenjene mladim obiteljima. A evo, ukoliko bude mogućnosti i ukoliko općina bude imala novih nekakvih parcela, imamo mogućnost ponovno se javiti na iste natječaje i još toga zapravo ostvariti. Jer evo, današnje vrijeme teško je svakoj mladoj obitelji graditi zapravo obiteljsku kuću ili kupiti stan ili nešto drugo. Na ovaj način ćemo im pomoći recimo u tom dijelu.
6: Evo načelniče, drago mi je da imate mjere, demografske mjere koje su naravno dosta važne, ne samo za općinu Gorjani, nego možemo reći za cijelu Slavoniju, za cijelu Hrvatsku. Koliko je zapravo izazovno evo voditi jednu slavonsku općinu? Sami ste rekli, problem iseljavanja, sve manje mladih. Koliko su to evo izazovi s kojima možemo reći idete nekako da sve to ode u nekom pozitivnom smjeru?
7: Pa izazovi jesu, mislim, ne samo za općinu Gorjane, nego za cijelu Slavoniju pa i Hrvatsku. Takav je jednostavno trend da imamo iseljavanja i sve manje djece se rađa i onda se to osjeti zapravo u svim segmentima, najviše evo i u nekakvom društvenom životu i udrugama i u životu općine i župe i škole i svega. Znači osjeti se da je tu manje zapravo ljudi i da često puta nema tko voditi takve nekakve organizacije ili ne može se dati nekakav dovoljan doprinos da bi te organizacije funkcionirale. Tako da, nažalost, evo, osjeti se dosta taj zapravo pad broja stanovnika, ali evo, mi kao općina nastojimo kroz određene programe, kao što je i ovo što sam spominjao, ali postoje i druge stvari, nastojimo nekako to ublažiti i pomoći koliko god možemo da taj trend ipak ide u nekom pozitivnijem smjeru nego što je trenutno.
6: Evo Ivane, malo smo progovorili o demografiji, zanima me malo i komunalna infrastruktura. Rekli ste evo za taj veliki projekt koji je u tijeku. Da. Kakva je situacija evo sa cestama, nogostupima, javnim površinama, koliko ste vi kao načelnik zadovoljni?
7: Pa uvijek se može bolje, ali evo radilo se dosta proteklih godina i ove godine, spomenuo sam znači ovu rekonstrukciju nerazvrstane ceste, tu je u biti obuhvaćeno na tom potezu sve, počevši od ceste, staze, javne rasvjete, kompletno se radi rekonstrukcija u tom dijelu. Mi u Tomašancima smo prošle godine i početkom ove završili javnu rasvjetu, postavljena nova energetski učinkovita javna rasvjeta, u Gorjanima nismo, ali imamo evo određene planove da se i u Gorjanima završi, znači da bude kompletna rasvjeta prebačena na LED sustav. Što se tiče staza, jesmo izgradili jedan dio, nešto u Tomašancima, nešto u Gorjanima, ali još uvijek ima puno ulica i još uvijek je potrebno puno raditi na izgradnji pješačkih staza u ovim ulicama, ali evo svake godine se nešto napravi pa nekako idemo prema kraju, s tim da ćemo, nadam se, ove godine započeti jedan projekt koji smo također ostvarili, koji se tiče biciklističkih staza, koji će nam onda rekonstruirati stazu u dvije ulice u Gorjanima, dvije u Tomašancima, upravo one glavne ulice koje idu iz smjera Sadnice Đakovačke prema Gorjanima, odnosno onda od Gorjana prema Tomašancima i u samim Tomašancima, tako da je to isto jedan veliki projekt vrijedan 1.300.000 eura koji planiramo započeti i nadam se evo završiti većim dijelom u ovoj godini.
6: Evo Ivane, što mještani kažu, što nekako najčešće traže od vas kao načelnika, kakva je komunikacija međusobna, jeste li s tim dijelom zadovoljni?
7: Pa mještani imaju svakakvih zahtjeva, to je isto na neki način izazovno, jer ne može se uvijek sve ostvariti. Ljudi nekad misle da je općini lagano nešto napraviti, međutim nije. Tako da ono ostalo nezadovoljni kad se možda tako nekakve privatne stvari ne riješe, ali evo, mislim da ipak većinu toga možemo ostvariti i da možemo pomoći u nekakvim svakodnevnim problemima. Sad ne znam, ne mogu ništa posebno izdvojiti, ali bude stvarno svakodnevno svakakvih zahtjeva koje se ne mogu ni zamisliti zapravo da ljudi traže.
6: Naravno. Evo, pretpostavljam da su vam i europski fondovi pomogli u nekim stvarima, evo, ne samo vašoj općini, nego i drugim općinama. Koliko ste zapravo aplicirali, koliko ste evo uspjeli iskoristiti tih europskih sredstava, pretpostavljam prvenstveno na nekakvu komunalnu infrastrukturu?
7: Pa, zadovoljni smo, da, mislim i na komunalnu i što se tiče nekakvih socijalnih programa, počevši od evo programa za Zaželi koji se radi već treći puta. Imali smo još jedan program koji je omogućavao radionice svakodnevne i prijevoz starih osoba do bolnice za Osijek ili negdje do nekakvih drugih zdravstvenih ustanova. Tako i tu u tom socijalnom dijelu smo ostvarili, ali smo evo što se tiče infrastrukture, imali smo dva puta i prekograničnu suradnju gdje smo upravo na ovoj rasvjeti koju sam spominjao da radili na postavljanju solarnih elektrana na javne zgrade kako bi se onda uštedjela energija. I evo, radili smo dječji vrtić recimo iz tih sredstava, tako da iskoristili smo dosta, znači iskoristili smo što god smo mogli, gdje god smo se mogli javiti na nekakav natječaj, mi smo se svagdje javljali i evo, uspjeli smo povući dosta sredstava i bez europskih sredstava mi danas vjerojatno ne bi mogli biti na ovoj razini na kojoj jesmo i Gorjani, a tako i sve ostale općine u Hrvatskoj.
6: Evo Ivane,
7: vjerojatno ne bi mogli biti na ovoj razini na kojoj jesmo i Gorjani, a tako i sve ostale općine.

0: primjer projektiramo ga već godinama, međutim to je dugotrajan proces i jako puno traži financijskih sredstava i to je ono što bi zapravo i ja i svi mještani voljeli imati što prije, ali što za sada nemamo mogućnosti ostvariti.
1: Ivane, hvala vam puno na vašem vremenu i do neke sljedeće prigode. Lijep pozdrav.
0: Hvala i vama. Lijep pozdrav.
1: Evo, dragi naši slušatelji, gost naše današnje emisije Iz moje ulice bio je načelnik općine Gorjani Ivan Lović. Kako smo i rekli u samom uvodu, Gorjani su nam evo bili, možemo reći, u velikom fokusu proteklog vikenda. Pokazali su još jednom koliko drže do svoje tradicije i kulturne baštine. Kut Gorjanac obilježio je 60 godina djelovanja, bio je i tradicionalni ophod ljelja. Evo, progovorili smo naravno i tijekom emisije i onim svakodnevnim temama, naravno komunalna infrastruktura, projekti, život mladih, planovi za budućnost. Kako sam rekao, naš gost bio je načelnik općine Gorjani Ivan Lović. Do neke sljedeće prigode i do neke sljedeće emisije Iz moje ulice, dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
2: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa u nju nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
3: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
4: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
3: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Mana Outlet Mall Centar Osijek, sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
6: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2, utorkom od 10 do 12. Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
9: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
10: Idemo dalje s glazbom. Bile su nam ovo neonske minute, slijede nam pravila igre, nebo na mojoj strani, naravno lokalne vijesti, točno u 10.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 sati, slijede nam lokalne vijesti. Prakse politike i transformacije baštine središnja je tema godišnjeg skupa hrvatskih etnologa koji su se okupili u Đakovu u organizaciji Hrvatskog etnološkog društva. Skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu, a ovogodišnja tema posvećena je sve prisutnim procesima baštinizacije utkanim u različite pore društva. Potaknuta je obilježavanjem važnih obljetnica poput đakovačkih vezova, ali i drugih vršnjačkih manifestacija kao što su Međunarodna smotra folklora te Smotra folklora Istre i Kvarnera. Te tri manifestacije obilježavaju 60 godina kontinuiteta, čime potvrđuju da procesi baštinizacije u ovim slučajevima potaknuti scenskom prezentacijom folklora neosporno imaju obilježja dugog trajanja. Dugotrajnost brojnih manifestacija i festivala, među kojima su i Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo i Šokačko sjelo, ali i kontinuirano pojavljivanje novih, upućuje na žilavost i otpornost kulture u procesu njezina postojanja baštinom, kao i na njezinu iznimnu sposobnost transformacije. Nakon što su sudionici popratili jučer duhovski ophod Ljelja u Gorjanima, skup se nastavlja danas u Đakovu, a predviđeno je više izlaganja. Skup završava sutra nakon cjelodnevnog programa. Cjelovečernjim koncertom članovi kulturno-umjetničkog društva Gorjanac iz Gorjana u petak su obilježili 60. obljetnicu djelovanja. Nastupile su sve sekcije društva, a proslava jubileja nastavljena je jučer tradicionalnim ophodom Ljelja. Običaj je upisan na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu je organiziralo Dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a posjetitelji su imali priliku razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca te sami isprobati opremu, a priređene su i druge prateće aktivnosti za građane. Danas u 15 sati u katedrali je svečani ispraćaj relikvija Svete Male Terezije i njezinih roditelja. Euharistijsko slavlje u 10.30 predvodit će đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena danas, možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu naoblaku, ali zapravo vrlo toplo i vrlo vruće vrijeme. Temperatura će se u najtoplijim dijelu dana popeti do 31 Celzijevog stupnja. Trenutna temperatura u našem gradu je već sada dosta visoka, mjerimo je na 27 Celzijevih stupnjeva, vlažnost 50%, trenutni tlak zraka 1020 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Radio Đakovo.
0: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Prometno izvješće.
1: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Nažalost, imamo i jednu lokalnu informaciju. Dogodio se požar na teretnom vozilu na autocesti A3, riječ je o 228. kilometru, između čvora Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca. Trenutno se vozi jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 60 km na sat. Dakle, teretno vozilo između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci. Evo, nadamo se da će se situacija što prije razriješiti. Osim toga, nemamo nekih drugih informacija. Svim drugim vozačima možemo naravno samo poželjeti sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Motorni trimer, glava Silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
4: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
5: a ja sa 12.
6: Ja treniram od 11. godine.
7: I ja isto od 11.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima. Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Kostanjević se nagodio s USKOK-om, Jerković za Media Servis, to je upiranje prstom u gradsku vlast.
0: Blic vijesti.
1: Stižu prve ovosezonske vrućine, zaštitite se na vrijeme.
0: Blic vijesti.
1: U cijeloj Hrvatskoj nastavlja se sunčano vrijeme, temperature u svim hrvatskim gradovima iznad 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Blic vijesti.
1: Iran trenutno nema pregovora o nuklearnim pitanjima.
0: Blic vijesti.
1: Brnabić poručila srpskim studentima, ako vam se ne sviđa Srbija, idite u Hrvatsku.
0: Blic vijesti.
1: Rusija noćas izvela brutalan napad na Kijev, lansirali i Orešnik.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski rukometni kup, Zagreb uvjerljiv protiv Nexea.
0: Blic vijesti.
1: Roland Garros, Dino Prižmić uvjerljiv u prvom kolu protiv Brazilca Joa.
0: Blic vijesti.
1: Početak priprema za svjetsko prvenstvo u nogometu, vatreni se danas okupljaju u Rijeci.
0: Blic vijesti.
1: U 17 vatreni protiv Belgije na startu europskog prvenstva.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Tonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakum trgovine ili kupuj na vakum.hr.

0: Posjetite optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Idemo i danas, dragi naši slušatelji, malo do kuhinje. Slijedi nam naša rubrika Danas za ručak. Evo, za ljubitelje piletine i za ljubitelje piva, piletina u pivu. Tako da je to jedna idealna kombinacija, dakle za sve one koji vole piletinu, pretpostavljam veliki broj naših slušatelja i slušateljica, isto tako je pretpostavljam i sa pivom. Pa evo, za 4 osobe bit će vam potrebno 8 pilećih bataka. Što se tiče začina, potrebno vam je malo soli i malo papra, zatim malo crvene začinske paprike, ulje, češnjak i naravno pivo. Batake je potrebno oprati i dobro osušiti, nakon toga ih naravno dobro začiniti, malo soli i malo začina, dakle papra i crvene začinske paprike, možete koristiti malo i vegetu, u tavi zagrijati ulje te pržiti batkove sa svih strana kako bi naravno dobili lijepu boju, nakon toga dodati cijeli češnjak i zaliti sve to sa pivom. Piva treba biti dovoljno da bi skroz prekrili piletinu, odnosno sve batkove koje ste priredili za pečenje. Nakon toga smanjujete vatru i ostavljate meso da se kuha nekih otprilike 20 minuta. Nakon toga trebate pojačati vatru i dinstati meso dok se pivo onako ne ukuha i dok se ne napravi jedan lijep i gust umak. Naravno, umak bi mogao biti vrlo zanimljiv za umakanje kruha, tako da eto i to je jedna lijepa i zanimljiva opcija. Naravno, što se tiče samih ostalih stvari za piletinu, možete kombinirati s rižom, možete kombinirati s njokima, s obzirom da je riječ ipak o umaku, naravno taj dio ostavljamo vama. Bon apetit, što bi se reklo, dobar tek svima. Evo, dobra ideja ili za danas ili za neki od sljedećih dana u ovom tjednu, piletina u pivu.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
2: Servis računala i printera, prodaja Tint i tonera, Favor informatika.
3: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji 2 ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 11 sati. Prakse politike i transformacije baštine središnja je tema godišnjeg skupa hrvatskih etnologa koji su se okupili u Đakovu u organizaciji Hrvatskog etnološkog društva. Skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu, a ovogodišnja tema posvećena je sve prisutnim procesima baštinizacije utkanim u različite pore društva. Potaknuta je obilježavanjem važnih obljetnica poput đakovačkih vezova, ali i drugih vršnjačkih manifestacija kao što su Međunarodna smotra folklora te smotra folklora Istre i Kvarnera. Te tri manifestacije obilježavaju 60 godina kontinuiteta, čime potvrđuju da procesi baštinizacije u ovim slučajevima potaknuti scenskom prezentacijom folklora neosporno imaju obilježja dugog trajanja. Dugotrajnost brojnih manifestacija i festivala, među kojima su i Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo i Šokačko sjelo, ali i kontinuirano pojavljivanje novih, upućuje na žilavost i otpornost kulture u procesu njezina postojanja baštinom, kao i na njezinu iznimnu sposobnost transformacije. Nakon što su sudionici popratili jučerašnji duhovski obhod Ljelja u Gorjanima, skup se nastavlja danas u Đakovu, a predviđeno je više izlaganja. Skup završava sutra nakon cjelodnevnog programa. Cjelovečernjim koncertom članovi kulturno-umjetničkog društva Gorjanac iz Gorjana u petak su obilježili 60. obljetnicu djelovanja. Nastupile su sve sekcije društva, a proslava jubileja nastavljena je jučer tradicionalnim obhodom Ljelja, običajem koji je upisan na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu je organiziralo Dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a posjetitelji su imali priliku razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca te sami isprobati opremu, a priređene su i druge prateće aktivnosti za građane. Danas u 15 sati u katedrali je svečani ispraćaj relikvije Svete Marije Telezije, Svete Male Terezije te njezinih roditelja.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas sunčano vrijeme, ponegdje uz umjereno na oblaku, ali zapravo vrlo toplo i slobodno možemo reći dosta vruće. Najviša dnevna temperatura iznosit će nam danas 31 Celzijev stupanj u našem gradu. 28 celzijevih stupnjeva mjerimo trenutno, vlažnost 45%, tlak zraka 1028 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva tri mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Ograde.hl, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Nela nam predstavlja singl i spot Sada znam, jedno od njezinih najjačih autorskih radova i vrhunaca albuma Arhivirano. Pjesma govori o prekidu odnosa radi unutarnjeg mira, čak i pod cijenu samoće. To je trenutak kada shvatiš da ljubav ne bi trebala značiti konstantan nemir i gubitak sebe, poručuje Nela. Dodaje kako vjeruje da će upravo ovaj spot pjesmi dati novu dimenziju te publici snažnije približiti emocije i priču i ideju koju nosi, a to je trilogija čiji su dijelovi još i ranije predstavljene Raljete, sljedeći singl Crveno. Sada znam, nastala je u jednom od puno muziciranja svojim gitaristom i koautorom Janom Jakovljevim. Htio mi je pokazati svoju novu električnu gitaru s bas zvukom, to jest bariton gitaru. Meni se jako svidio njen zvuk, pa sam rekla da želim napraviti jednu pjesmu uz nju. Obično radimo uz akustičnu gitaru. Jan je krenuo svirati rifa, ja pjevati melodiju i početak refrena Sada znam. Taj isti dan završili smo cijelu pjesmu s tekstom koji je tada još čuvao mjesto za neke završne riječi koje će bolje sjesti. I danas se jako sjećam tog dana jer smo oboje imali osjećaj da imamo nešto posebno. U jednom dahu je ispričala kreativno rađanje pjesme Nela.

0: Slušate Žuti eter na 100.2 i 87.6 MHz Radio Đakova. Kiki Rahimovski predstavlja novi single i spot za pjesmu Gorim u izdanju Digitala. Gorim donosi moderan pop zvuk, emotivnu atmosferu i prepoznatljivu interpretaciju po kojoj je Kiki Rahimovski poznat. Pjesma govori o emocijama, odnosima i trenucima koju nije moguće ignorirati, a uz produkciju koja spaja suvremeni zvuk i radiofoničan pristup.
1: Pozdrav svima, ja sam Kiki Rahimovski, a vi slušate moj novi single Gorim. Pjesma Gorim, autor je, teksta je Marko Lasić, autor glazbe sam ja, Kiki Rahimovski, a aranžman je Natko Smoljan. To je pjesma koja je drugi najavni single za album Putnik, koji će uskoro izaći. Što reći o pjesmi? Pjesma je nabijena energijom, malo drukčije, možda nešto što bi očekivali od mene u zvuku. Pjesma opet se radi o ljubavnoj tematici. Kak bi se reklo, jedan put voliš, jedan put izgoriš. Ima tu svačega u tekstu, pa ja vjerujem da će se mnogi pronaći. Ja sam bar takav, kada nekog volim, onda stvarno i gorim. Što se tiče samog spota, spot je radio, kao i prošli spot Putnik, radio Dorian Domiter i Domi Media, tako da mislim da je sjajan spot, mislim da je super napravio. Bilo je ludilo na snimanju spota, evo prvi put da sam imao, evo i Porsche smo stavili unutra, tako da vrlo zanimljivo, desit će se nešto vrlo zanimljivo sa njim. Tu smo imali i plesačice, tako da ja, vrlo zanimljiv spot, nabijen, pun energije, tako da ja vjerujem da će se ljudima svidjeti pjesma. Evo, to bi bilo ukratko to i eto ga, veliki pozdrav od Kiki Rahimovskog.

0: Njegova vjerna publika ponovo je došla na svoje. Martin Kosovec objavio novi single i spot Mjesec na dlanu. Ova snažna i emotivna balada već na prvo slušanje u svojoj atmosferom i interpretacijom, a spot pjesme snimljene u Istri dodatno naglašava intimnu toplinu i ozračje. Mjesec na dlanu donosi prepoznatljivu kombinaciju duboke emocije i snažne vokalne interpretacije, a mnoge koji su je već čuli posjedila je na najbolje izvedbe Maćima. Na to Martin gleda s velikim poštovanjem i ističe da je ovakva usporedba i kompliment i obveza.
1: Pjesma Mjesec na dlanu napisana je od strane moje velike prijateljice i spisateljice Marije Mirković, koja je već napisala jedan hit za mene, zove se Ti si bila moje sunce, a sada dolazi nova beba, a to je Mjesec na dlanu. Naravno, za produkciju je zaslužan Dragan Brnas Fudo, kao i uvijek moj već, ajmo reći, dugogodišnji producent. Naravno, sve uz vokalnu superviziju Jadranke Krištof i izvršnom produkcijom Cepelin Media. Spot smo snimali u Istri, u Vodnjanu, te smo se jako zabavili, a vama prepuštam da pogledate i poslušate pjesmu.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Iran poručuje trenutno ne pregovaramo o nuklearnim pitanjima. Habijan, doživotna zatvorska kazna nije populizam. Vaterenice okupljaju u Rijeci.
6: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iako je američki predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom, to se još nije dogodilo. Za to vrijeme Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a srbijanska vlast ponovno je optužila Hrvatsku za podupiranje prosvjeda.
7: Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podigrijavati nadu u dogovor s Iranom i jutros je u Indiji izjavio da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići danas. Osvrnuo se i na pitanje je li rat Izraela u Libanonu dio pregovora.
8: Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u Zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanon u Izraelu, problem je Hezbollah.
7: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismaili Bageji rekao je da su postigli dogovor o velikom dijelu tema pregovora sa SAD-om.
8: Međutim, reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, nitko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Ponavljene promjene stavova unutar nekoliko sati suočavaju nas s različitim, često kontradiktornim i sukobljenim gledištima SAD-a. To nije dobro za pregovore.
7: Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada, rekao u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha na X-u. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je pak na društvenim mrežama da je u napadima diljem zemlje ozlijeđeno oko 100 osoba, a poginulo je njih najmanje 4. Predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić izjavila je jučer za TV Pink da blokaderi, odnosno studenti koji prosvjeduju, dobivaju instrukcije izvana i da imaju najveću podršku Hrvatske, koje je cilj srušiti vlast Aleksandra Vučića. Nikako joj nije jasno kako kaže da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske. Studentima koji pozivaju na blokadu poručila je za kraj: ako vam se ne sviđa Srbija, idite u Hrvatsku, ima otvorena vrata. Za Media Servis, Jura Koprek.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, naziv je konferencije koja se održava u Zagrebu, na kojoj je glavna tema usklađeno tumačenje zakona i pravna sigurnost građana, institucija i gospodarstva. Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i jednakosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu, izjavila je šefica Vrhovnog suda Mirta Matić.
9: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Stoga sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.
5: U vremenu sve složenijih pravnih odnosa, višerazinske razine prava i snažnog utjecaja europskog međunarodnog prava, pitanje jedinstvene primjene prava postaje ne samo pitanje pravne tehnike, nego i pitanje vladavine prava, pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravosuđe, poručio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
10: Pri tome, najviši sudovi u svim europskim pravnim sustavima imaju posebnu ustavnu odgovornost. Njihova zadaća nije samo odlučivanje u pojedinačnim predmetima, nego i osiguravanje ujednačene sudske prakse i njezine predvidljivosti te jednakosti građana pred zakonom. Upravo zbog toga, pitanje načina koji sudska praksa ujednačava postalo je predmetom intenzivnog dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije.
5: A nakon što je Kristijan Aleksić u Drnišu ubio maturanta Luku Milovca, kao što je najavio ministar pravosuđa Damir Habijan, okupit će radnu skupinu kako bi se pristupilo izmjenama niza zakona pa i uvela kazna doživotnog zatvora. Na pitanje hoće li se ići u smjeru takozvanog norveškog modela da se po procjeni stručnjaka može i produžiti boravak u zatvoru, ministar je odgovorio.
11: Model norveški ima i model koji smo razmatrali iz Ujedinjenog Kraljevstva, dakle to su dva modela koje razmatramo, ima i belgijski model koji isto tako ima jednu specifičnost, uglavnom više tih modela. Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
5: A je li najava uvođenja doživotne zatvorske kazne populistička?
11: Nije populizam. Ja smatram da treba poslati određenu poruku. Da bi ta poruka imala efekt, neko mora tu kaznu izreći. Dakle, ako imate doživotni zatvor zapriječen za određena kaznena djela i ako se ta kazna jedan put, dva put, tri put izrekne, očekujem da će kod određene djela ljudi imati odvraćajući efekt. Ako se ne izrekne, onda sigurno neće.
6: Media servis. Vijesti.
5: Tijekom jučerašnjeg koncerta na zagrebačkim fontanama došlo je do incidenta kada je muškarac iznenadno utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program dok su u prvom redu događaje pratili premijer Plenković i članovi vlade. Redari su brzo reagirali i udaljali muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji privremeno boravi u Hrvatskoj.
6: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci kako bi započeli službene pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom tog razdoblja odigrat će i dvije pripremne utakmice. Prva je na rasporedu 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u, u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja, zatim Panama 23. te na kraju Gana 4 dana kasnije. Hrvatska nogometna U17 reprezentacija otvara nastup na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira prvi dvoboj igraju protiv Belgije. Oni imaju vrhunske individualce. Gledali smo snimke njezinih utakmica i stvarno je u Španjolsku favorit ove skupine. Međutim, ako pokažemo ono naše zajedništvo koje smo pokazali u elitnom kolu u Poljskoj, našu homogenost i karakter kao individualnu inspiraciju, onda se i mi imamo čemu nadati, poručuje izbornik Budimir. Početak dvoboja je u 13:30. Rukometaši Zagreba osvojili su 32. naslov pobjednika Kupa Hrvatske nakon što su u finalu u Poreču uvjerljivo sladali Nekse rezultatom 32-21. Trener Zagreba Boris Dvoršek.
13: Kad ekipa ispuni sve želje tvoje koje si odradio na treningu, sve zadatke s treninga, kad ekipa to ispuni na ovakav način, onda moraš biti presretan i moraš samo čestitati svakom od njih. Evo, ja ovim putem čestitam svim igračima na fenomenalnoj utakmici. Ti finale moraš zaraditi svaki gol, a da bi zaradio svaki gol moraš raditi rintat, moraš u obrani 60 minuta i zaista smo zasluženo osvojili kup, pokazali smo i treći puta da smo ove godine bolji od Nexa.
12: Zagreb sada očekuje i završnica prvenstva Hrvatske. Već krajem tjedna igraće protiv Sesveta za novi naslov prvaka i još jednu dvostruku krunu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Kako
14: ide posao?
15: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
14: A novac?
15: Nestane.
14: Magija?
15: Volio bih.
14: Nije magija, nego financije bez kontrole.
15: Znači treba mi pomoć.
14: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
17: U Šibeniku je 30, Splitu 29, Krapini, Rijeci i Zagrebu 28, Dubrovniku, Bjelovaru, Varaždinu i Karlovcu 27, Makarskoj, Osijeku i Sisku 26, Slavonskom Brodu 25, a Gospiću i Zadru 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnosti, te na sjevernom Jadanu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
16: Media servis. Najbrža istina.
18: Žuta za radost.
19: Plava za sigurnost.
18: Narančasta za postojanost.
20: Ljubičasta za kreativnost.
18: Zelena za nadu.
19: Crna za odanost.
18: Bijela za čistoću.
20: Crvena za ljubav.
18: Obojite dan bojama Radio Đakova.
21: Valim ste sati i 10 minuta, čuli smo podnevne vijesti medija servisa. U gradu trenutno mjerimo 28 celzijevih, tlak zraka je 1027 hektopaskala, a vlažnost zraka je 50%. Slijedi hit dana.
22: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju zbog veće gustoće prometa, voze se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzine način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnosnu udaljenost između vozila. Bilo je to još jedno prometno izvješće.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Tražim useljivi objekt na području općine Drenje. Nevezano uz vrijeme, vaše ponude možete dojaviti na broj mobitela 091-522-8286. Ponavljamo broj 091-522-8286. Traži se useljivi objekt na području općine Drenje.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
4: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Putujem bez putovanja.
1: Pađenska jama popularno je odredište za ljubitelje šetnje prirodom ili malo žešćih avantura. Naime, ovdje imate priliku šetati poučnom stazom, letjeti ziplinom i istraživati špilju koja skriva dva jezera. Ne treba vam španjolska ronda da biste doživjeli grad na rubu litice, avionske karte da biste letjeli.

0: niti Italija za vrhunsku tjesteninu i čašu vina. Sve što vam treba u našem zelenom dvorištu u srcu Istre. Idemo u Pazin. Očaravajući grad starih kamenih kućica s cvijećem u prozorima, vijugavih uličica i romantičnih istarskih konoba, nalazi se na praktičnoj poziciji nasred istarskog ipsilona, na granici sive i crvene Istre. Konobe sačuvajte za kraj lijepog izleta, jer vam Pazin najprije nešto želi pokazati. Saznaćete kako je to biti lik francuskog putopisnog romana Neobična putovanja iz 19. stoljeća. Ljepote Pazina opisao Jules Verne u tom avanturističkom romanu o dvojici skitnica koji se igrom slučaja zateknu pred srednjovjekovnom Pazinskom utvrdom. Pazinska utvrda, to jest kaštel, i danas dočekuje putnike i goste na zapadnom dijelu grada. To je jedna od najbolje očuvanih srednjovjekovnih utvrda Istre, u kojoj su smješteni muzej grada Pazina i etnografski muzej Istre. Ono po čemu se izdiže iznad ostalih, doslovno jest njegova pozicija na samom rubu litica Pazinske jame. Stari dio Pazina sa svojim zgradama i kućama nalazi se na rubu duboke provalije, to jest krškog ponora ispod kojeg ponire Pazinčica. Zakonom zaštićen važan krajolik, poznati kao Pazinska jama, popularno odredište za ljubitelje šetnje prirodom ili malo žešćih avantura. Naime, ovdje imate priliku šetati se poučnom stazom, letjeti ziplajnom i istraživati špilju koja skriva dva jezera. Odlučite li se za ugodnu šetnju, kroz jamu vodi poučna pješačka staza malo dulja od 1 km. Započinje kod mosta Vršić u blizini utvrde, a nastavlja se kroz zelenilo i bujnu vegetaciju kanjona preko Vidikovca do terase hotela Lovac. U stalu su postavljene edukativne ploče uz pomoć kojih ćete otkriti više o svijetu krša, biljaka i legendi koje ga okružuju. Poželite li doživjeti atraktivno podzemlje, s kamena na kamen, postoji zgodna opcija. Speleo avantura Pazinska jama. Ulaz je u špilji ispod 200 metara visoke stijene, a posebno je kod nje to što staza nije turistički uređena, već se špiljom krećete na prirodan ekološki način koji ne uznemiruje prirodu. Čak i ovdje nalaze se dva manja ziplajna, jedan duljine 20 metara, a drugi od 40 metara, koji vas prebacuje na sprud podzemnog jezera. Tako je u jami se nalaze i dva međusobno povezana jezera, Martelovo i Mitrovo. Već pretpostavljate, riječ je o popularnoj turi koja se u sezoni odvija svaki dan, ovisno o vodostaju, ali izvan sezone treba se najaviti unaprijed na jedan od kontakata navedenih ovdje. A sada, leteći dio. Ovdje se nalazi zipline kojim možete preletjeti jamu. Linije duljine 220 i 280 metara omogućuje vam let iznad ponora na visini od 100 metara sa spektakularnim pogledom na litice i kaštel. Avantura kreće sa zelene terase ispod hotela Lovac, ima dva dijela. Prvi let završava u dvorištu kuća za pisce, odakle kreće duža linija koja vodi do Vidikovca iznad pećine Babina kuća. Upravo ovdje nastala je slavna fotografija Pazinske jame i kaštela koja je poslužila piscu Vernu za njegov roman. Ekipa leti s osmijehom, a povratak je svega nekoliko minuta kratka šetnica stazom po liticama jame. Izvan sezone ziplen radi prema dogovoru, pa se također valja najaviti. Nakon ove avanture, valja se počastiti u nekoj od konoba iz kojih nećete tako lako izaći. Pršut, fuži, tartufi, pljukanci, maneštra, autohtona vina. Tko želi još, neka pođe tokom male Pazinčice stazom Doline Mlinova. Čekaju vas romantični prizori kamenih kućica u kojima su mlinari nekada čuvali žito i brašno te vodopadi Pazinski krov i Zarečki krov. Zarečki krov popularna je destinacija za lijepog vremena, a riječ je o pećini koja tvori krov iznad jezera, s kojeg padaju slapovi poput zavjesa, idealno za piknik i predah prije povratka.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
4: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
5: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
6: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Ugrijali ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Nakon što su se u udruzi Glas poduzetnika obratili poduzetnici veterinarske ambulante upozoravajući na moguće posljedice aktualnih natječajnih uvjeta za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu, udruga je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Upravi veterinarstva i sigurnosti hrane uputila dopis kojim traži dodatno razmatranje tržišnih i provedbenih učinaka natječaja. Udruga Glas poduzetnika upozorava kako natječajni uvjeti ne smiju biti oblikovani na način da male lokalno prisutne poduzetnike postupno guraju iz sustava javnih ovlasti i tržišne utakmice. U dopisu ministarstvu ističe se kako je posebno važno dodatno procijeniti jesu li kriteriji natječaja razmjerni i jednako primjenjivi na različite veličine poslovnih subjekata. Omogućavaju li uvjeti natječaja stvarno ravnopravno tržišno natjecanje, te na koji se način procjenjuju stvarni stručni i operativni kapaciteti ponuditelja za obavljanje poslova na terenu. Udruga Glas poduzetnika također smatra kako je potrebno pojasniti jesu li prije definiranja natječajnih uvjeta provedene procjene mogućih učinaka na manje lokalno prisutne poslovne subjekte te dostupnost veterinarskih usluga na terenu. Prakse politike i transformacije baštine je središnja tema godišnjeg skupa hrvatskih etnologa koji su se okupili u Đakovu u organizaciji Hrvatskog etnološkog društva. Skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećeničkom domu, a ovogodišnja tema posvećena je sveprisutnim procesima baštinizacije utkanim u različite pore društva. Potaknuta je obilježavanjem važnih objektnica poput Đakovačkih vezova, ali i drugih vršnjačkih manifestacija kao što su Međunarodna smotra folklora i smotra folklora Istre i Kvarnera. Te tri manifestacije obilježavaju 60 godina kontinuiteta, čime potvrđuju da procesi baštinizacije u ovim slučajevima potaknuti scenskom prezentacijom folklora neosporno imaju obilježja dugog trajanja. Dugotrajnost brojnih manifestacija i festivala, među kojima su i Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo i Šokačko sjelo, ali i kontinuirano pojavljivanje novih, upućuje na žilavost i otpornost kulture u procesu njezina postojanja baštinom, kao i na njezinu iznimnu sposobnost transformacije. Nakon što su sudionici popratili jučer duhovski ophod Ljelja u Gorjanima, skup se nastavlja danas u Đakovu, a predviđeno je više izlaganja. Skup završava sutra nakon cjelodnevnog programa. Cjelovečernim koncertom članovi kulturno-umjetničkog društva Gorjanac iz Gorjana u petak su obilježili 60. obljetnicu djelovanja. Nastupile su sve sekcije društva, proslava jubileja nastavljena je jučer tradicionalnim ophodom Ljelja. Običan je upisan na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu je organiziralo dan otvorenih vrata. U dvorištu DVD-a posjetitelji su imali priliku razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a priređene su i druge prateće aktivnosti za građane. Danas u 15 sati u katedrali je svečani ispraćaj relikvija Svete Male Terezije i njezinih roditelja. Jučer je u području policijske uprave Osječko-baranjske obavljeno očevidna 5 prometnih nesreća. U jednoj nesreći jedna osoba je lakše ozlijeđena, a po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakovština, jedna na području Našica. Tijekom vikenda, kako je izvijestila policijska uprava Osječko-baranjska, evidentirano je 57 alkoholiziranih vozača, od kojih 35 osobnog automobila, 21 bicikla i 1 osobnog prijevoznog sredstva. Osim alkohola, policijski službenici utvrdili su još 298 prekršaja, od kojih su 120 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 34 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 15 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanje pod zabranom, 10 upravljanje neregistriranim vozilom i 115 ostalih prekršaja.
0: Vremenska prognoza.
1: pretežno sunčano ponegdje uz umjerenu na oblaku te danju vrlo toplo i vruće, uz lokalno više oblaka sredinom dana i poslije podne moguće pokoj i kratkotrajni pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 31 celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Ana Paeska u 61. godini, sahrana je u 13 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminule, iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Građevinska tvrtka Nikačević traži sljedeće građevinske radnike: dva zidara, dva tesara, dva pomoćna radnika. Mjesto rada je Đakovo i okolica. Zainteresirani se mogu javiti osobno na adresu tvrtke Nikačević, Andrije Hebranga 82A ili telefon na broj 091 790 6320.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakum trgovinama ili na vakum.hr.
2: Servis računala i printera. Prodaja Tint i tonera. Favor informatika.
1: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi kopakava. Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13:30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13:30.
2: Poštovani slušatelji,

0: Dobar vam dan. Što je značilo nekada, a što znači danas biti društveno aktivan u lokalnoj zajednici? Tko su ti pojedinci? Zašto rade to što rade? Cijeni li lokalna zajednica njihov angažman? Što im je motiv i pokretač? Gubi li društveni rad smisao u suvremenom društvu? Kratko, jasno, izravno u današnjem izdanju emisije Izravno odgovara Željko Vurm. Dobar dan, Željko, i dobrodošli u emisiju Izravno.
1: Hvala, dobar dan vama i svim našim slušateljima Radio Postaje Đakovo.
0: Kako vas predstaviti? Što reći? Pa, Željko Vurm, pa
1: sada
0: onda
1: umirovljenik, a u profesionalno vrijeme dok sam radio, moj se posao kretao u tri pravca. Profesionalno je bilo nastava, pedagoška djelatnost, prosvjeta. Uz to sam se bavio novinarstvom i to sam završio uz pedagoški fakultet. Završio sam i novinarstvo na Državnom institutu u Beogradu, a cijeli život sam se bavio, još uvijek se bavim glazbom na različite načine.
0: Gdje ste sada prisutni?
1: Pa sad evo radim s mješovitim pjevačkim zborom Matice umirovljenika Đakovo. Imamo dosta aktivnosti, u božićno doba smo imali 5 koncerata jedan za drugim na razini županije, a sad evo pripremamo se za Đakovačke vezove, za Antunovac, za Slavonski Brod, za još nekoliko smotri i već smo naručeni za jesen, u listopadu imamo nastup u Požegi na državnoj smotri.
0: Osim Matice umirovljenika,
1: osim Matice umirovljenika sviram i u crkvi u Budrovcima, tako da tamo dulji niz godina, još sam počeo od školskih, srednjoškolskih dana se tim baviti i evo do sad sam ostao u tom poslu. I sviram u centru Amadea, imamo tamo jedan vokalno-instrumentalni sastav i glazbeni sat, glazbeni termin svakog četvrtka. I tako se susrećemo i sviramo za korisnike centra Amadea i goste i ko naiđe uvijek bude veselo.
0: Jučerašnji dan, kako vam je izgledao?
1: Pa radno, jučer sam išao najprije u Gorjane zbog ophoda ljelja i duhova. Bio sam na svetoj misi i onda malo pratio kretanje ljelja kroz selo.
0: A zašto ste bili u Gorjanima?
1: Pa bavim se, tako imam etnološki pristup događanjima i onda me zanima, iako je to već ranije sam pratio i bilo je taj ophod i to, ali ipak me zanima taj nekakav pomak i to kako se danas radi i događa. I usput sam naišao na goste iz Njemačke, pa sam im prevodio što se to zapravo događa i tumačio običaje iz kojih proizlazi ta manifestacija i pričao im onu priču borbi protiv Turaka kad su žene oslobađale muške i iz tog doba je i ta manifestacija počela.
0: Željko, koliko se vaš život od kad ste u mirovini formalno, dakle kao nastavnik, promijenio? Koliko su se te obaveze koje ste sami sebi nametnuli, nadam se da ćemo to doći do toga, reducirale?
1: Pa nisu se bitno reducirale, jedina razlika je što ne moram rano ustati, nemam šefa, ravnatelja, neke termine, seminare, webinare, telefona i tako, to nemam, taj stres je isključen, ali ovako društvene aktivnosti što se tiče folklora i medija i portala i radija i pjevanja, sviranja, to je još uvijek ostalo kao i ranije, tako da imam non stop nekakve aktivnosti, programe, probe, nastupe i tako mi je ispunjeno to svaki dan.
0: Jel vam dosadno?
1: Nije mi dosadno, nego prelazim s jednog posla na drugi i tako se odmaram i obećam si da neću ostati do kasno u noć, ali ne gledam na sat i onda uvijek idem spavati sutra.
0: I čekajte, i nakon tog svega, a ovo je samo uvod, jer znam pouzdano je, vidim i spisak ispred vas, pokušali ste to staviti gdje ste sve do sad bili aktivni, angažirani kroz profesionalni i van profesionalni posao. Dakle, kako biste sebe predstavili?
1: Pa jednostavno, ništa posebno ne vidim u tim svojim aktivnostima, jer to je nekakva potreba. Bilo dugme u jednoj pjesmi kaže svaki na svoj način živ. pa sam ja onda na takav način živ, jednostavno sam prihvatio takav pogled na svijet gdje je kreacija osnova za društvene odnose, za međuljudski život, za međuljudske kontakte, za jednostavno življenje, preživljavanje, doživljavanje svijeta. I to mi je draže nego da se bavim nekakvim svjetskim problemima, politikama, mržnjama ili nečim što me ne ispunjava i ne čini zadovoljnim.
0: A koliko vam je bitno kako vas drugi doživljavaju?
1: Nije mi to toliko bitno jer ljudi su različiti i oni vide mene kroz sebe, dobri ljudi me smatraju dobrim, loši me smatraju lošim. Ali ja se ne obzirem na to jer nije, ne sprečava me to u mojem radu i egzistiranju i događalo mi se da neki ljudi kažu joj, znaš ono kad je bilo, nisam ti trebao reći ovo ili ono, ja kažem ne znam, ne sjećam se šta je bilo. A on se dakle patio zbog toga što mi je rekao, ja se nisam opterećivao. Tako da, iako se dogodi neki nesporazum, možemo to prevladati, nije problem u ljudskim kontaktima, prijeći preko toga i idemo dalje. Čak se događalo da su ljudi znali, recimo da se ne slažem s nekim, a idemo u kafić na piće i onda kažu, pa kako vas dvojica, a niste dobri? Pa nismo dobri po jednom pitanju, ali ovo drugo nema problema.
0: Što je značilo nekada, što znači danas biti društveno aktivan? To je pitanje, poštovani slušatelji, koje ćemo nastaviti postavljati našem današnjem gostu. To je Željko Vurm, kratka stanka.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno.
3: U emisiji Izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Što biste, Željko, odgovorili na pitanje kako je bilo nekada biti društveno aktivan u zajednici, a kako je sada? Ima li kakve razlike?
1: U suštini nema, jedino je razlika pristupa ljudima takvim aktivnostima. Neko je zadovoljan jelom, hranom i običnim kućnim poslovima i nema potrebu pokazati neke svoje sposobnosti ili prihvatiti sposobnosti drugih, nego uđe u jednu kolotečinu života i svaki dan mu je isti i on je s tim zadovoljan. Drugi imaju potrebu družiti se s drugim ljudima, upoznavati druge, pokazati neke svoje sposobnosti, naučiti nešto novo i na taj način doživljavaju svoju duševnu potrebu, svoju duhovnost, svoje sposobnosti u kreativnom smislu. I onda prelaze iz jedne u drugu, jer danas je tako vrijeme da ne traje ništa dugo, pažnja već kod djece fluktuira vrlo brzo, tako i kod ljudi ne mogu dugo se baviti nečim. Uporni ustraju i na neki način se zaraze tako tim svojim aktivnostima i teško onda izlaze iz toga, ali nalaze ljude koji su takvi i taj njihov krug se sužava, a aktivnosti povećavaju.
0: Možda vas ovo trebam pitati na kraju, nakon što čujemo sve što imate za reći, jeste li zapravo zadovoljni ovim što radite?
1: Jesam, da nisam zadovoljan, sigurno to ne bih radio, radio bih nešto drugo. A kad ima nekih poteškoća i problema, moj je zadatak da to prevladam. I onda nalazim i literaturu i pitam druge i proučavam na koji način se može prijeći neka prepreka, jer nema ni jedne koja se ne može prijeći.
0: Ajmo probat se prisjetiti početaka samih. Kad ste zapravo osjetili potrebu da imate tu potrebu zapravo izići na društvenu scenu u svojoj sredini? Vi ste iz Budrovaca, je li tako? Kad i kako to se kreće?
1: Pa relativno rano, još kao učenik osnovne škole sam uviđao tako nekakve probleme u društvenom životu. Ljudi se nisu mogli usuglasiti ni okupiti zajedno na nekoj zabavi ili nečemu, ostajali su ispred dvorane. I ja sam onda išao po jednom zadatku, čuvao sam jednu susjedu ona je bila kćerka mamine prijateljice, pa sam onda ja imao zadatak da pazim na nju, ali meni je bilo važnije kako se i što događa i onda sam došao do zaključka da treba direktno animirati ljude, a to je bio folklor, jer u folkloru jedni ljudi sudjeluju izravno, a drugi su njihovi prijatelji, roditelji, braća, sestre, i oni će doći gledati taj program. Uh-huh. I onda s vremenom iz tog većeg broja ljudi će prelaziti ovaj manji, tako će se širiti takva jedna aktivnost. A zašto folklor? Budrovci su bili poznati po svom specifičnom divanu, starim običajima, i tako da smo težili, svako imao narodnu nošnju i težili smo takvom načinu života, i onda mi je to bio najbliži put za angažiranje ljudi. I to je nakon nekoliko godina i uspjelo, a to sam počeo još kad sam krenuo u gimnaziju Đakovo, i prvi pokušaj osnivanja KUD-a 76. godine nije zaživio, ali zato 1983. jest, i evo društvo već 43. godinu postoji, djeluje s uspjesima i padovima, ali još nas ima, još smo tu.
0: No, nije to jedino područje na kojem ste bili prisutni.
1: Pa vukla me radoznalost. Interes za glazbu sam pokazivao od malena, jer je moj djed bio glazbenik i okupljao je ljude, kod nas su bile probe, i tako da sam ja od malena težio prema tomu, i svidjelo mi se sviranje na raznim instrumentima, i čak smo jedno vrijeme mi iz susjedstva skupljali novac da kupimo instrumente. I jednom smo otvorili kasu i vidjeli da to ima toliko malo da nije bilo dovoljno ni da odemo u kafić na piće. I ljudi su odustali, ali ja nisam. I onda sam se izborio preko radova na njivi, na pikovim njivama smo radili u poljoprivredi preko ljeta, i skupio novac, i tako sam kupio prvu gitaru. A kasnije nisam imao sredstava za orgulje ili synthesizer ili harmoni, što su bili u to vrijeme u uporabi. Pa sam onda pokušao pitati u crkvi, i onda jedni su bili za, jedni protiv, i uvjetovali su da moram ostati tu, i tako sam ja počeo se tim baviti. I nije lako ako čovjek sam uči vještine, ali sam tražio pomoć od drugih, imao sam podršku iz glazbene škole iz Osijeka, jedne djevojčice koja mi je dobavljala materijale. Išao sam na razne seminare za voditelje sastava, tamburaša i drugih instrumenata, i dirigente, i tako da sam prošao izvjesnu obuku u tom smislu, ali kroz potrebe i praktičan rad koji je zahtijevao stalno neko usavršavanje, napredovanje, poslije rad u školi.
0: Koliko je to što ste do tada utjecalo na odabir budućeg zanimanja? I je li uopće imalo utjecaja?
1: Ne, jer sam ja od malena težio edukaciji drugih. Kao dijete sam rješavao zadaće mnogima u školi i doma, i vidio da imam tu jednu sposobnost da mogu educirati druge. I onda me to vuklo na tu stranu, i možda drugarica Vera, popularna učiteljica, koja je imala u svojoj karijeri 18 završenih ljudi koji su završili pedagoški fakultet, i ona je imala dosta slobodan, liberalan pristup prema radu i prema nama djeci, i to me zaintrigiralo da bih ja tako nešto mogao. I onda kad je trebalo odlučiti o zanimanju, vidio sam jednostavno da je to taj put kojim bi trebao ići.
0: Sada nakon te profesionalne karijere u obrazovanju, što biste rekli o našem obrazovanju?
1: Pa naše obrazovanje nije ono što bih ja htio i očekivao, i dok sam radio imao sam izvjesnih neslaganja s takvim radom. Međutim, ljudi ne akceptiraju nekakva druga razmišljanja, iskustva, jer ja sam radio i vani u Njemačkoj.
0: To sam upravo zbog toga i pitao, s obzirom da ste imali i to iskustvo, što je dodatno zapravo obogatilo zapravo.
1: Prošao sam europske zemlje i imao sam uvid u školske sustave čak do Kanade, i tako od Singapura, i ne znam, svjetske neke stvari. Međutim, ljudi ovdje nisu to akceptirali jer hrvatska pedagogija ne razlikuje đaka i učenika i ne razlikuje učitelja i službenika. I iz tog nastaju svi drugi problemi.
0: Iz tog razdoblja, što biste izdvojili, što mislite da je na vas ostavilo najveći utjecaj, dojam, što pamtite recimo? Pa ili kako sublimirate to svoje životno razdoblje?
1: Najviše me se dojmila izvan nastavna, izvan školska aktivnost, gdje sam mogao imati učenike koji su bili kreativni i s kojima sam postizao rezultate, na primjer u Lidranu, do državnih natjecanja i smotri, i gdje sam tu djecu vodio na razne susrete gdje su stjecali iskustvo i družili se s takvom drugom djecom i danas su u vezi s tim poslom ili su čitači u crkvama ili spikiraju na nekom radiju ili su u kulturi aktivni, idu u kazališta, imaju jedan drugačiji odnos od ljudi koji se nisu tim bavili. I danas kad se sretnemo, drago mi je da me podsjete na nekakve anegdote i nešto što ja nisam znao ili upamtio iz tih vremena, a oni i sad kroz tako dugo vremena pamte.
0: Poštovani slušatelji, gost današnje emisije Izravno je Željko Vurm, a tema nam je što je značilo nekada, što znači danas biti društveno aktivan u lokalnoj zajednici.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno
3: u emisiji Izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Novinarstvo, glazba, obrazovanje, edukacija, a bilo je tu još i ostalih aktivnosti. Što je ono što najviše ili najbolje definira Željka Vurma? Ili opet ćete reći sve to zajedno?
1: Pa, ne znam, možda to da nisam specifičan kao drugi, da imam uvijek nekakve razlike, različita mišljenja i da mogu prihvatiti te razlike od drugih, tako da ja nisam ni u kakvom sukobu, nego učim se na stvarima koje su mi dostupne, bilo da ih volim, ne volim, da mi odgovaraju ili ne, sve to mogućnost za napredak. I time se onda koristim u svom daljem radu i u iskakanjima iz onih okvira koje je nudio sustav, tako da sam ja uz redovnu nastavu, a radio sam od predškole preko nižih, viših razreda do studenata i na početku rata sam trebao biti asistent u glazbenoj kulturi u Osijeku, ali situacija se promijenila kad su udarile 3 granate u krov fakulteta i prestale su te aktivnosti. Ja sam otišao na front i tako da nisam onda išao tim putem. Poslije sam otišao u Njemačku, a radio sam prije toga esperanto koji se pojavio kao trend u svijetu i bio sam instruktor, osnivač društva, vodio sam ljude na susrete, išao na kongrese, imao sam status generale konata, znači opće poznati u tom esperantskom svijetu. I bio sam jedan od verifikatora udžbenika esperanta koji je poslije verifikacije otišao u 25 zemalja svijeta. I bila je zanimljiva situacija s javljanjem u radio program Hrvatskog radija u večernjim satima u 23:45, 15 minuta prije pola noći, bila je emisija na radiju za cijeli svijet. I ja sam se javljao kao dopisnik u taj program na esperantu, međutim nisam imao telefon, nije bilo mobitela, ali u gradu je bio kafić, Lav, ljudi znaju to gdje je na Korzu. I onda je vlasnik u to vrijeme rekao svima sad tišina. I svi u kafiću su šutili dok sam se ja javljao na Radio Zagreb.
0: To nam otvara i pitanje mediji, otkud u medijima, zašto u medijima i što kažete o svijetu medija nakon dosadašnjeg vlastitog iskustva?
1: U svijet medija sam ušao kad sam krenuo u Đakovu gimnaziju, jer sam se onda već bavio omladinskim i folklornim aktivnostima i trebala mi je promidžba, propaganda, a radio je bio izvrsna prilika za to, jer su bili različiti džinglovi, najave i mogućnost propagande. Dosta se slušao radio Đakov kao i danas i zato sam ušao u te vode i otkrio mogućnost, još dok je bio urednik Adam Reisel, da se mogu s terena javiti direktno telefonom bez pisanog teksta. I onda me nagovarao da položim spikerski ispit i to mi je uspjelo, ali nije bilo dovoljno, pa me slao u Beograd na Državni institut i tamo sam stekao diplomu novinara i djelatnika u medijima i zato sam i nastavio, a kroz vrijeme sam bio gost urednik na radiju, radio neke programe i emisije.
0: I danas radite, suradnice.
1: Danas isto imam šokački dijalekt i tako javljam vijesti.
0: I naš radio nije jedini medij s kojim surađujete?
1: Pa nije, radim i za razne portale, imamo budrovačku web stranicu, imamo budrovačku nostalgiju. Radio sam dosta za šokački portal, imam posla i u tiskovnom uredu nadbiskupijskom, tu u Đakovu, njihov sam dopisnik isto. I tako da imam još uvijek tih poslova koji su u vezi, pa čak i nešto i na Esperantu. I tamo sam sad u nekoliko mjeseci ove godine osvojio 2/3 mjesta na likovnoj, odnosno foto izložbi u Rimu. Mm-hmm. Ali eto, nisam mogao otići preuzeti nagrade, tamo onda oni pošalju mailom, to uslikaju i tako. Ali evo, sticajem okolnosti ne mogu na sve stići, tako da sam zadovoljan ovim što mogu i kako mogu ovdje.
0: Tijekom Domovinskog rata tiskali ste, jedan zanimljivo.
1: U Domovinskom ratu sam počeo kao topnik, bio sam u topništu i došla mi ideja da napravim vojni list, jer su već i drugi to pokušavali i onda je bio general Tus izdao naredbu da se pokupe ljudi koji su vješti novinarskom poslu i da se aktiviraju u postrojbama i brigadama. I ja sam tim putem tražio odobrenje od zapovjedništva i oni su pristali. I onda sam uzeo jednu pisaću mašinu ovdje iz radio postaje i u rovu sam radio prvi broj lista. I drugi sam uspio napraviti u koloru preko jednog čovjeka iz jedne ustanove, ne bih sad spominjao koja, da nema problema. I onda me zvala radio desetka iz Osijeka i čudili su se kako sam na njivi mogao napraviti novine u koloru. Onda sam rekao, to je stvar tehnologije, jer nisam htio govoriti na koji način, da čovjek koji mi je pomogao nema problema. I to je pomoglo da dobijem u tiskari mogućnost tiskanja pravih novina, pa sam onda dalje radio preko tipografije Đakovo i onda smo realizirali 6 takvih listova, što je dovoljno za arhiviranje u Sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu.
0: Zašto ovo sve radite? Zašto ste to sve radili? Koji je bio motiv? Šta ste dobili? Jel te zbog novaca?
1: Nije novac u pitanju, nikad novaca dosta, ali to je tako iz potrebe da ispunim taj nekakav svoj dan, jer ako je život knjiga praznih listova, onda trebam svaki dan nešto upisati. Ako ne upišem, knjiga će ostati prazna, a na kraju kad bude puna, nije bitno će to neko čitati ili neće, bitno je da ja ispunim svoje vrijeme, svoj rad na pozitivan, društveno koristan način, da ne sukobljavam se s drugima, nego stvaram jednu kreativnu atmosferu i potičem druge na kreativnost.
0: Prepoznaje li to zajednica? Ili jesu li prepoznale zajednice u kojima ste bili prisutni, još uvijek ste u nekima prisutni? Kako gledate kroz tu prizmu?
1: Pa neki priznaju, neki ne, ali me to ne ometa u pristupu tom djelovanju kojim se bavim. I bilo je priznanja, dobio sam 2013. godine povelju zahvalnosti grada Đakova, dobivao sam zahvalnice razne u aktivnostima kao što je folklor, ili u centru mladih, evo sad i u pjevačkom zboru Matica
0: umirovljenika. Godi li vam kad netko prepozna i kaže Željko, hvala, svaka čast, na neki način, evo, da do znanja?
1: Bude i toga, ali to mi nije toliko presudno i ne znači mi baš sad da ja ovisim o tom hoće li neko primijetiti ili ne. Ja idem dalje bez obzira ako on se to sviđa ili ne sviđa i mogu prihvatiti ljude kojima se i ne sviđa, jer svi smo mi različiti i svako ima pristup prema svijetu i životu drugačiji, ali to ne znači da je to loše. I takvi ljudi imaju nešto dobro i nešto svoje i onda se ja ne protivim. Ako se ne slaže sad, složit će se drugi put, ja idem dalje.
0: Dugo ste prisutni u đakovačkim vezovima, u ovom ili onom obliku?
1: Pa od malena, od prvih đakovačkih vezova kao dijete sam dolazio u Đakovo i poslije se uključio u folklorne programe i postao član folklornog odbora. I evo, duge niz godina sam u folklornom odboru i sudjelujem u realizaciji raznih programa, a jedan od tih je i pučko crkveno pjevanje, kojim se bavim već više od 26-27 godina, tako nekako. Zapravo 2000-te, 26 godina se bavim tim i dolaze mi razne pjevačke skupine u vezovima i uvijek imamo jedan lijepi program i trudimo se sačuvati tu tradiciju i taj način pjevanja, iako je sve teže. Izvorni sudionici, starije žene izumiru, mlađi prelaze na folklorni način pjevanja, tako da to crkveno u onom smislu kako smo započeli nije više isto, to se promijenilo, ali drago mi je da još uvijek egzistira i da ima interesa za to i da dolaze grupe.
0: Ako sve sublimirate, kakva je budućnost ovoga što sada radite? Koliko, evo, u suvremenom društvu, koliko ima mjesta za ovakve pojedince? Je li to završena priča? Je li to sulud posao?
1: Nije.
0: Danas kad se sve gleda kroz konkretan interes?
1: Mislim da nije. Što se mene tiče, to ima svoj vijek trajanja, ali će drugi ljudi na razne druge načine nastaviti. Jednostavno, uvijek ima neko ko će se baviti, zato što ljudi imaju potrebu za takvim djelovanjem, za življenjem na taj način, i to ih tjera i motivira dalje i transformira u neke nove aktivnosti. I sad evo dolazi i umjetna inteligencija i to će pomoći isto onima koji su sposobni da budu još više sposobni, onima koji nisu da budu još manje, ali tu su sami krivi ako se ne potrude i ne uđu u taj suvremeni svijet, nove tehnologije i ne prihvate ono što je neminovno i nužno, a to je razvoj i napredak sve do nestanka.
0: Kad se okrenete iza sebe, kakav trag vidite?
1: Pa vidim da ima ljudi koji su prihvatili to čime sam se bavio, bilo u folkloru, bilo u esperantu, bilo u novinarstvu, bio sam mentor nekima u tom poslu. I tako da vidim da ima nekog traga i da sam uspio utjecati barem na neke ljude oko sebe i otvorio im put u njihov način rada i života u tom području.
0: I za kraj, ima li neki mladi Željko Vurm u vašem okruženju? Jeste li prepoznali neku osobu koja je na tragu ovoga, o čemu ste do sad pričali?
1: Pa u jednom komadu ne, ali se može sastaviti od više ljudi, tako neko ko bi se bavio.
0: Koliko mlade danas zanima takav posao, takav angažman?
1: Mlade...
0: Kada se sve gleda, opet ću ja, kroz prizmu koristi,
1: mlade zanima,
0: koristi,
1: ali nemaju profil, mogućnosti i percepcije tog svega zbog načina života, brzine, informacija i svega što im omogućuje da se bave bilo čim, a ono što je bitno ostavljaju za neka druga vremena.
0: U rečenici, jeste li zadovoljni svojim životom?
1: Naravno da jesam.
0: Poštovani slušatelji, s nama je bio Željko Vurm. Hvala vam i puno uspjeha i u budućem radu.
1: Hvala lijepa.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno.
3: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: ponedjeljkom u 13:30.
3: Kratko,
2: jasno
3: i izravno.
2: U emisiji Izravno.
3: Ponedjeljkom u 13:30.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Državno sudbeno vijeće zaprimilo je od ministra pravosuđa Damira Habijana dva prijedloga za pokretanje stegovnih postupaka za dvije sutkinje Općinskog suda u Šibeniku, a vezano za nepostupanje u slučaju ubojice iz Drniša Kristijana Aleksića za optužnicu iz 2023. godine za nelegalno posjedovanje oružja, potvrdio je predsjednik vijeća Darko Milković.
2: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu trebalo se održati ročište za Kostu Kostanjevića za aferu Hipodrom, na kojoj se očekivala njegova nagodba s USKOK-om, no odgođeno je zbog lažne dojave o bombi. Kako se neslužbeno doznaje, bivši ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima znao je krivnju za izvlačenje gradskog novca iz ustanove i da je primio mito od 450.000 eura. Iz grada Zagreba za Medija servis su poručili da ne mogu nagodbu komentirati jer nemaju službenu informaciju. I podsjetili su da je gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije javno osudio izvlačenje novca, rekao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju i najavio da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili gradu Zagrebu. Nitko se ne nagađa s pravosudnim institucijama bez čvrstih dokaza, rekao je za Medija servis odvjetnik Anton Obilo, koji je protiv Kostanjevića i podnio kaznenu prijavu u aferi Hipodrom.
3: Dobar posao i od 5. travnja prošle godine kad sam ja podnio kaznenu prijavu pa do sada gotovo da je riješio taj postupak na način da su se svi nagodili.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, u Rijeci i Zagrebu je 29, a u Osijeku 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Na večer uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
4: Narančasta za postojanost.
6: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.
4: Bijela za čistoću.
6: Crvena za ljubav.
4: Obojite dan bojama Radio Đakova.
5: 14 sati i 40 minuta, bili su to još jedna vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 30 Celzijevi, tlak zraka je 1027 hektopaskala, vlažnost zraka 50%.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Sam sa Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
4: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
6: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
7: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
8: Dobrodošli u ženski rukometni klub.

0: Sportske minute.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija počela je danas u Zagrebu s okupljanjem uoči svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Nakon okupljanja dijela reprezentativaca, autobusom će se uputiti prema Rijeci gdje će krenuti prvi dio priprema, a do petka bi svi trebali biti na treningu. Na prvu prozivku stigli su Dominik Livaković, Dominik Otarski, Martin Erlić, Luka Vušković, Kristijan Jakić, Toni Fruk, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Igor Matanović, Fruk i Laković ostaju u Zagrebu zbog svečane dodjele nagrada za HNL. Oči odlaska na svjetsko prvenstvo predviđene su i dvije pripremne utakmice. Hrvatska će 2. lipnja na Rujevici igrati protiv Belgije, dok će 5 dana poslije u Varaždinu ugostiti Sloveniju. Odlazak reprezentacije na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipnja. Hrvatska i Engleska sastaće se u prvom kolu skupine L 17. lipnja u Dallasu, a uz njih u skupini su još Panama i Ghana. Nogometaši talijanskog Milana nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u Ligi prvaka za iduću sezonu. Talijanski gigant, čiji dres nosi naš Luka Modrić, u posljednjem kolu trebao pobjedu kako bi osigurao svoje mjesto među europskom elitom, ali Milan je na kraju izgubio 2-1. Naš Modrić igrao je prvi put nakon operacije jagodične kosti, a u igru je ušao u 62. minuti. Ligu prvaka će tako igrati Inter, Milan, Napoli, Roma i Como, dok će Milan i Juventus u Europsku ligu. Rukometaši Zagreba su u nedjelju u Poreču po 32. put postali pobjednici Kupa Hrvatske, pobjedivši u finalu našički Nexes 32-21. Europsko prvenstvo u muškoj, ženskoj i sportskoj gimnastici, koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u Zagrebu, bit će najveće u povijesti tog natjecanja, dodatno osnaženo činjenicom da će Zagreb istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko europsko prvenstvo. I još jedna sportska vijest. Na zagrebačkom jezeru Jarun, braćo Martin i Valentin Sinković i njihov trener Nikola Bralić družili su se s novinarima u povodu početka nove veslačke sezone. Sinkovići sezonu otvaraju nastupom na svjetskom kupu u Sevilji, koji će se održati od 29. do 31. svibnja.
0: Sportske minute.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Philips QLED 4K od 65 inča za samo 549,99 ili LG Ultra HD od 43 inča za nevjerojatnih 229,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 45 kg za samo 19,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
7: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva tri mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
8: Marketing Radio Đakova

0: 15 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Održana je konferencija sudaca, sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, na kojoj je glavna tema bilo usklađeno tumačenje zakona i pravna sigurnost građana, institucija i gospodarstva. Na konferenciji su sudjelovali predsjednik suda Europske unije Kun Lenarts i premijer Andrej Plenković, koji su se ranije sastali u Banskim dvorima.
2: Ključna je zadaća održavati ovaj otvoreni dijalog između sudaca triju sudova, triju partnera, koji osiguravaju da se pravo, posebno pravo Europske unije, ujednačeno primjenjuje u Hrvatskoj kao i daleko izvan nje u svim državama članicama. In all the
0: member states. Predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je šefa Sabora Gordana Jandrokovića da na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Podsjetimo, o toj se točki ovog utorka neće raspravljati na sjednici matičnog odbora, jer nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ne može doći.
3: To neće biti moguće dok Mirta Matić ne da nekakav termin u kojem bi ona mogla doći pred sjednicu odbora. A isto tako pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika Sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu.
0: Nogometaši talijanskog Milana nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u Ligi prvaka za iduću sezonu. Talijanski gigant, čiji dres nosi naš Luka Modrić, u posljednjem je kolu trebao pobjedu kako bi osigurao svoje mjesto među europskom elitom. Ali Milan je na kraju izgubio 2-1 doma od Kaljarija. Modrić je igrao prvi put nakon operacije jagodične kosti. A u igru je ušao u 62. minuti, kada je već bilo 2-1. Milan će igrati Europsku ligu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, a u Osijeku, Rijeci i Zagrebu 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Na večer uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
2: 15 sati i 3 su minute. Čuli smo vijesti Media servisa. Dodajmo im, u gradu Đakovo mjerimo 31 Celzijev stupanj.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
4: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Zbog većeg gustoća prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozača da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavanju sigurnosne udaljenosti između vozila.
5: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Grmoja pozvao Jan Rokovića da na dnevni red sabora uvrsti raspravu o pravosuđu.
0: Blic vijesti.
1: Habijan, doživotna zatvorska kazna nije populizam.
0: Blic vijesti.
1: Ubojstvo 19-godišnjeg mladića Luke Bilovca u Drnišću otvorilo je brojna pitanja o propustima u pravosudnom sustavu.
0: Blic vijesti.
1: Šef udruge sudaca u ubojstvu odgovorni su svi o lancu.
0: Blic vijesti.
1: Godišnji skup etnologa u Đakovu.
0: Blic vijesti.
1: Stigle prve ovo sezonske vrućine, zaštitite se na vrijeme.
0: Blic vijesti.
1: Početak priprema za svjetsko prvenstvo, okupljanje vatrenih u Rijeci.
0: Blic vijesti.
1: U 17 vatreni protiv Belgije na startu europskog prvenstva.
0: Blic vijesti.
1: Modrić je Milan bez Lige prvaka.
0: Blic vijesti.
1: Prvenstvo Hrvatske, košarka, Split i Dubrovnik, domaćini drugih polufinalnih susreta.
0: Slušali ste Blic vijesti, Radio Đakova.

0: složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Samsung Crystal UHD od 75 inča za samo 679,99 ili LG QNET od 55 inča za nevjerojatnih 449,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 60 kg za samo 69,99. Posjeti nas u vakuum trgovinama ili na vakuum.hr.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Mi u Europskoj uniji.
3: Dobrodošli u današnju emisiju. Od 21. svibnja 2026. Europska direktiva o zaštiti okoliša putem kaznenog prava jedan je od ključnih pokušaja Europske unije da ozbiljna onečišćenja okoliša tretira kao kaznena djela, te se u potpunosti treba primjenjivati u državama članicama. Nova pravila zamjenjuju direktivu iz 2008. godine za koju je Europska komisija nakon evaluacije zaključila da nije u potpunosti ostvarila ciljeve te da među državama članicama i dalje postoje velike razlike u definiranju i kažnjavanju kaznenih djela protiv okoliša. Europska komisija je zatim krajem 2021. predložila novi zakonodavni okvir kojim se uvode nova kaznena djela, među ostalim povezama s nezakonitim gospodarenjem otpadom, uništavanjem ekosustava, trgovinom drvom povezanim sa deforestacijom i nezakonitim ispuštanjem fluoriranih stakleničkih plinova. Novim pravilima EU želi izjednačiti kazneni progon okolišnog kriminala među državama članicama te ojačati istrage i sankcije za najteže slučajeve uništavanja okoliša. Direktiva predviđa da fizičke osobe za najteža kaznena djela koja uzrokuju smrt mogu biti kažnjene sa do 10 godina zatvora, dok se za pravne osobe predviđaju kazne do 40 milijuna eura. U završnim pregovorima između Europskog parlamenta i Vijeća uvedena je kategorija takozvanog kvalificiranog kaznenog djela za slučajeve koji uzrokuju široko rasprostranjenu i znatnu štetu ekosustavima, zraku, tlu ili vodi. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan je u studenom prošle godine rekao da je osnovana međuresorna radna skupina za transpoziciju direktive te upozorio da će posao biti vrlo zahtjevan zbog velikog broja takozvanih blanketnih kazni djela. Kod ovih djela se zabranjeno ponašanje definira kršenje pravila iz nekog drugog propisa, to jest onih kaznenih djela koja sadrže crpe iz drugih zakona. Do 21. svibnja 2026. godine moramo transportirati direktivu koja se odnosi na zaštitu okoliša putem kaznenog prava, rekao je tada Habijan, dodajući da u radu sudjeluju Ministarstva zaštita okoliša, poljoprivrede, zdravstva, mora i unutarnjih poslova te pravosudne institucije. Istaknuo je da će veliki dio posla biti usmjeren na edukaciju sudaca, državnih odvjetnika, policije i drugih tijela zbog novih kaznenih djela predviđenih europskim pravilima. U Hrvatskoj je tek djelomično prilagođeno zakonodavstvo, pa se direktiva za sad spominje samo o izmjenama zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti iz listopada 2025. koja proširuje zaštitu zviždača i na prijave kaznenih djela protiv okoliša.

0: Ni Europa ni Hrvatska se više ne mogu oslanjati na pretpostavke koje su dugo izgledale samorazumljive, da će se mir održati sam po sebi, da će gospodarski prosperitet biti nešto što je moguće ostvariti bez strateških unutarnjih promjena, rekao je zastupnik iz redova Pučana na otvaranju konferencije Hrvatska Europa na prekretnici. Takav svijet više nije realan, jednostavno ne postoji, poručio je. Dodaje da to isto vrijedi i za tvrdnje da će tehnološki napredak uvijek ići u korist EU-a ili da će globalni poredak ostati stabilan. Kao primjere toga je naveo povratak rata u Europu, globalnu konkurenciju te tehnologiju koja mijenja gospodarstva i svakodnevne živote društava, ali i demografske pritiske koje utječu na obitelji i javne sustave. Naše neposredno susjedstvo ponovno postaje prostor strateških nadmetanja. Iako je EU još uvijek ekonomski div, blok ima ozbiljnih gospodarskih problema, te je potrebno pronaći načina kako da zadrži gospodarska, tehnološki i političku težinu u novom svijetu koji iziskuje sposobnost brzog odlučivanja, smatra Ressler. Zbog toga postoje jasno trezveno graditi naše kapacitete i u tom smislu obrane i pokušati razumjeti procese na globalnoj i europskoj razini i prije nego što nas preteknu, pokušati se prilagoditi, prepoznati prostor za hrvatski interes i doprinos, poručuje eurozastupnik. Iz područja kulture se vodi duboka borba o vrijednostima, identitetu i tome tko smo, što prenosimo sljedećim generacijama i kakvu Europsku uniju i Hrvatsku želimo ostaviti iza sebe, rekao je Ressler. Kazao je da u takvom vremenu dubokih rascjepa ponekad je važno pokušati se odmaknuti od dnevnopolitičkih stvari i pokušati ozbiljno promišljati o položaju Hrvatske unije u svijetu koji će biti još brži, okrutniji i složeniji nego što je danas. Toliko za današnju emisiju.
1: Mi u Europskoj uniji.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Složi prvu postavu za tvoj dom u vakuumu. Ugrabi Hisense Mini LED od 65 inča za samo 549,99 ili LG 4K Ultra HD od 55 inča za nevjerojatnih 359,99. Dodaj TV nosač nosivosti do 75 kg za samo 52,99. Posjeti vakuum trgovine ili kupuj na vakuum.hr.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Ograde HL. Proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Provjereno.
6: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
9: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
10: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
9: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
10: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Nakon što su se Udruzi glas poduzetnika obratili poduzetnici i veterinarske ambulante upozoravajući na moguće posljedice aktualnih natječajnih uvjeta za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu, Udruga je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Upravi veterinarstva i sigurnosti hrane uputila dopis kojim traži dodatno razmatranje tržišnih i provedbenih učinaka natječaja. Udruga Glas poduzetnika upozorava kako natječajni uvjeti ne smiju biti oblikovani na način da male i lokalno prisutne poduzetnike postupno guraju iz sustava javnih ovlasti i tržišne utakmice. U dopisu ministarstvu ističe se kako je posebno važno dodatno procijeniti jesu li kriteriji natječaja razmjerni jednako primjenjivi na različite veličine poslovnih subjekata, omogućavaju li uvjeti natječaja stvarno ravnopravno tržišno natjecanje, te na koji način procjenjuju stvarni stručni i operativni kapaciteti ponuditelja za obavljanje poslova na terenu. Udruga Glas poduzetnika također smatra kako je potrebno pojasniti jesu li prije definiranja natječajnih uvjeta provedene procjene mogućih učinaka na manje i lokalno prisutne poslovne subjekte te dostupnost veterinarskih usluga na terenu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Prakse politike i transformacije baštine središnja je tema godišnjeg skupa hrvatskih etnologa koji su se okupili u Đakovu organizaciji Hrvatskog etnološkog društva. Skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećaničkom domu, a ovogodišnja tema posvećena je sveprisutnim procesima baštinizacije utkanim u različite pore društva. Potaknuta je obilježavanjem važnih obljetnica, poput đakovačkih vezova, ali i drugih vršnjačkih manifestacija, kao što su Međunarodna smotra folklora i smotra folklora Istre i Kvarnera. Te tri manifestacije obilježavaju 60 godina kontinuiteta, čime potvrđuju da procesi baštinizacije u ovim slučajevima potaknuti scenskom prezentacijom folklora neosporno imaju obilježja dugog trajanja. Dugotrajnost brojnih manifestacija i festivala, među kojima su i Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo i Šokačko sjelo, ali i kontinuirano pojavljivanje novih, upućuje na žilavost i otpornost kulture u procesu njezina postojanja baštinom, kao i na njezinu iznimnu sposobnost transformacije. Nakon što su sudionici popratili jučer duhovski ophod Ljelja u Gorjanima, skup se nastavlja danas u Đakovu, a predviđeno je više izlaganja. Skup završava sutra nakon cjelodnevnog programa.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Cjelovečernim koncertom članovi kulturno-umjetničkog društva Gorjanac iz Gorjana u petak su obilježili 60. obljetnicu djelovanja. Nastupile su sve sekcije društva, a proslava jubileja nastavljena je jučer tradicionalnim ophodom Ljelja. Običaj je upisan na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine.
0: Dnevnik.
1: Što je značilo nekada, a što znači danas biti društveno aktivan u lokalnoj zajednici, bila je tema današnje emisije Izravno, u kojoj je gost bio Željko Vurm.
2: Moj se posao kretao u tri pravca. Profesionalno je bilo nastava, pedagoška djelatnost, prosvjeta. Uz to sam se bavio novinarstvom i to sam završio uz pedagoški fakultet. Završio sam i novinarstvo na Državnom institutu u Beogradu. A cijeli život sam se bavio, još uvijek se bavim glazbom na različite načine.
1: Svoj angažman u različitim udrugama, organizacijama i društvima Vurm objašnjava potrebom da se kreativno izrazi.
2: Ništa posebno ne vidim u tim svojim aktivnostima, jer to je nekakva potreba. Bilo dugme u jednoj pjesmi kaže svaki na svoj način živ. Pa sam ja onda na takav način živ, jednostavno sam prihvatio takav pogled na svijet gdje je kreacija osnova za društvene odnose, za međuljudski život, za međuljudske kontakte, za jednostavno življenje, preživljavanje, doživljavanje svijeta. I to mi je draže nego da se bavim nekakvim svjetskim problemima, politikama, mržnjama ili nečim što me ne ispunjava i ne čini zadovoljnim.
1: Koliko se danas razlikuje društveni angažman od nekadašnjeg?
2: U suštini nema, jedino je razlika pristupa ljudima takvim aktivnostima. Neko je zadovoljan jelom, hranom i običnim kućnim poslovima i nema potrebu pokazati neke svoje sposobnosti ili prihvatiti sposobnosti drugih, nego uđe u jednu kolotečinu života i svaki dan mu je isti i on je s tim zadovoljan. Drugi imaju potrebu družiti se s drugim ljudima, upoznavati druge, pokazati neke svoje sposobnosti, naučiti nešto novo i na taj način doživljavaju svoju duševnu potrebu, svoju duhovnost, svoje sposobnosti u kreativnom smislu i onda prelaze iz jedne u drugu, jer danas je tako vrijeme da ne traje ništa dugo, pažnja već kod djece fluktuira vrlo brzo, tako i kod ljudi, ne mogu dugo se baviti nečim. Uporni ustraju i na neki način se zaraze tako tim svojim aktivnostima i teško onda izlaze iz toga, ali nalaze ljude koji su takvi i taj njihov krug se sužava, a aktivnosti povećavaju.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Četvrto izdanje Panonskog festivala knjige, koje je jučer službeno zatvoreno, potvrdilo je status jedne od najvažnijih kulturnih manifestacija u regiji. Ovogodišnji sajam zadržao je sjajnu posjećenost i privukao jednak broj ljubitelja pisane riječi kao i prošle godine. Poseban uspjeh i snažan vjetar u leđa izdavaštvu potvrđuje i ostvareni rezultat. Zabilježen je porast ukupnog prodajnog prometa od čak 12%, što svjedoči o povećanom interesu publike za kupnju novih naslova i čitanjem općenito. Među posjetiteljima je zabilježeno 55,3% žena i 44,7% muškaraca. Najzastupljenija je mlađa i radno aktivna populacija, čak 38,3% posjetitelja pripada dobnoj skupini od 20 do 30 godina, dok skupina od 16 do 20 godina čini 20,8% publike. Radno sposobni građani zaposleni čine najveći udio u statusu s 46,5%, a prate ih studenti s 27,1%.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu je organiziralo dan otvorenih vrata u dvorištu DVD-a. Posjetitelji su imali priliku razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a priređene su i druge prateće aktivnosti za građane.
0: Dnevnik.
1: Jučer je u području policijske uprave Osječko-Baranjske obavljen očevid na 5 prometnih nesreća. U jednoj nesreći jedna osoba je lakše ozlijeđena. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakovštine, a jedna na području Našica. Tijekom vikenda, kako je izvijestila policijska uprava Osječko-Baranjska, evidentirano je 57 alkoholiziranih vozača, od kojih 35 osobnog automobila, 21 bicikla i 1 osobnog prijevoznog sredstva. Osim alkohola, policijski službenici utvrdili su još 298 prekršaja, od kojih su 120 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 34 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 15 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanje pod zabranom, 10 upravljanje neregistriranim vozilom i 115 ostalih prekršaja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vruće, poslijepodne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka, moguće poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na a1.hr. A1.
2: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžam i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Mana Outlet Mall Centar Osijek, sve do 1 eura, ženske majice i bluze, za djecu i bebe hlače, majice, tajce, modni dodaci i kupaći kostimi za odrasle i djecu. Mana Outlet Mall Centar Osijek.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
5: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na Vakom.hr.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
9: Međunarodna nogometna federacija FIFA i Adidas službeno su predstavili novu službenu loptu za nadolazeće svjetsko nogometno prvenstvo Trionda. Naziv lopte inspiriran je španjolskim izrazom koji znači tri vala, simbolično obilježava povijesno zajedništvo triju zemalja domaćina prvenstva Kanade, Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. Dizajn lopte kombinira snažnu vizualnu simboliku i modernu estetiku, dominiraju crvena, zelena i plava boja, dok detalji poput javorova lista, orla i zvijezde predstavljaju identitete država domaćina. Zlatni elementi na površini referiraju se na trofej svjetskog prvenstva, a geometrijski raspored panela oblikuje trokut u središtu lopte, motiv koji simbolizira povezanost i suradnju triju nacija. No, Trionda ne donosi samo novi izgled, već i značajan tehnološki iskorak u razvoju sportskih rekvizita. Lopta je izrađena od revolucionarne konstrukcije sa samo 4 panela, što predstavlja najmanji broj panela ikada korišteno službene lopti svjetskog prvenstva. Takva struktura omogućuje preciznije let i stabilnije ponašanje u zraku. Duboki i posebno oblikovani šavovi ravnomjerno raspoređuju otpor zraka te povećavaju kontrolu pri velikim brzinama. Površina lopte dodatno je obogaćena mikro i makro teksturama koje poboljšavaju prijanjanje i omogućuju veću preciznost udarca, osobito u zahtjevnim vremenskim uvjetima poput kiše ili visoke vlage. Najveća inovacija ipak se nalazi unutar same lopte. U jedan od panela integriran je napredni senzor pokreta tvrtke Kinexon, koja radi na frekvenciji od 500 Hz i prikuplja podatke čak 500 puta u sekundi. Senzor teži svega 14 grama, pa je potpuno neprimjetan igračima te ne utječe na težinu i balans te odskoka lopte. Za razliku od prethodnih generacija lopti korištenih na prvenstvu u Kataru, gdje je senzor bio smješten unutar unutarnje jezgre pomoću posebnih nosača, tri onda koristi novu integraciju izravno u vanjsku strukturu panela. Time je postignuta prirodnija raspodjela mase i preciznije očitavanje podataka tijekom igre. Senzor u stvarnom vremenu prati brzinu, rotaciju, putanju i trenutak kontakta s loptom. U kombinaciji sa mrežom visokopreciznih kamera postavljenih na stadionima stvara se detaljan trodimenzionalni prikaz utakmice. Sustav analizira situacije na terenu čak 50 puta u sekundi i podatke odmah šalje VAR sustavu. Takva tehnologija sucima omogućuje brže i preciznije donošenje odluka kod zaleđa, igranja rukom, prekršaja i trenutka upućivanja dodavanja. Cilj je smanjiti prostor za pogreške i eliminirati kontroverzne situacije koje su godinama izazvale rasprave među navijačima i stručnjacima. Zbog kontinuiranog rada senzora i prijenosa podataka tijekom susreta, tri onda koristi integriranu bateriju koju je potrebno napuniti prije svake utakmice. Jedno punjenje omogućuje približno 6 sati autonomnog rada, što je dovoljno za regularno trajanje susreta zajedno s mogućim produžecima. Tri onda tako predstavlja spoj sporta, dizajna i napredne digitalne tehnologije, te potvrđuje kako nogomet ulazi u novu eru u kojoj će podaci i umjetna inteligencija imati sve veću ulogu u samoj igri.
3: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Osmi Antonovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja,

0: 17 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Radna skupina radi na poboljšanju nadzora okrivljenika nakon izlaska iz zatvora i razmatra uvođenje doživotne zatvorske kazne. Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om. Papa Lav 14. predstavio prvu encikliku poziva na oprez s umjetnom inteligencijom. Europsko prvenstvo u gimnastici u Zagrebu bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Okupljaju se vatreni.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Prvi put nakon tragičnog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu okupila se radna skupina koja priprema izmjene zakona kako se takva tragedija više nikad ne bi ponovila. Razmatra se uvođenje doživotne kazne zatvora, kao i modeli nadzora nakon izlaska iz zatvora. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće zaprimilo je prijedlog za pokretanje stegovnog postupka protiv dviju sutkinja u Šibeniku i to zbog optužnice protiv ubojice Kristijana Aleksića koja im je u ladici stajala 2,5 godine.
2: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora? Ubojstvo mladića Luke Milovca u Drnišu otvorilo je ovo pitanje. Odgovor će pokušati dati radna skupina za izmjenu kaznenog i ostalih zakona koju je okupio resorni ministar Damir Habijan. Očekuje da se u roku od 2 tjedna pripremi nacrt izmjena. Potvrdio je da se razmatra model nadzora osoba nakon izlaska iz zatvora po uzoru na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Belgiju.
3: Ono što je suština da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora.
2: Najava uvođenja doživotnog zatvora nije populistička, rekao je i dodao da bi svrha trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela. Ipak kaže, ni to neće biti dovoljno ako ih se ne bude izricalo.
3: Dakle, ako imate doživotni zatvor zapriječen za određena kaznena djela i ako se ta kazna jedan put, dva put, tri put izrekne, očekujem da će kod određene djela ljudi imati odvraćajući efekt.
2: Pitanje se aktualiziralo jer je ubojica iz Drniša, Kristijan Aleksić, ranije ubio 22-godišnju djevojku, odslužio zatvorsku kaznu, liječio se na psihijatriji, prekršajno je kažnjen

0: uključen za obiteljsko nasilje. U posljednjem slučaju protiv njega je podignuta optužnica zbog ilegalnog posjedovanja oružja, ali taj je predmet 2,5 godine stajao u ladici dviju sutkinja na Općinskom sudu u Šibeniku. Državno sudbeno vijeće zaprimilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje. Šef DSV-a Darko Milković.
1: Sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. S obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku izvanredni nadzor poslao je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Rezultati se očekuju tijekom ovog tjedna. Ubojstvo u Drnišu otvorilo i niz drugih pitanja, od preopterećenosti sudaca do komunikacije u pravosuđu i uvida u sudske spise i presude. U nekim slučajevima, upozorila je sudska struka, prekršajni suci nisu imali uvid u kaznenu evidenciju. Resorni ministar tvrdi:
2: odvjetništvo kada donosi vama predmet na stol, ako mogu tako reći, to je bilo pitanje potvrđivanja optužnice, dobite na prvom listu zapravo izvadak iz kaznene evidencije, gdje jasno vidljivo je razvidno što su kaznena djela ako ih postoji, dakle da li je osuđivan, ako je osuđivan, za što je osuđivan.
0: Dodao je da su te informacije o ubojici iz Drniša sada dostupne i u e-spisima. Šef Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec pozvao je na odgovornost u cijelome lancu.
3: To inzistiranje da sad bude kriv jedan sustav, a da nitko drugi nije kriv, to ne mogu prihvatiti. Sasvim sigurno postoji odgovornost svih u lancu, od onih koji trebaju utvrditi kazneno djelo do onih koji trebaju prevenirati i, ako baš hoćete, oni pratiti one koji su počinili takva djela naknadno.
0: Zakonske izmjene nisu i neće biti dovoljne, a svakako neće promijeniti činjenicu da je izgubljen mladi život, jer je sustav zakazao, ali ne samo pravosudni. Za Medija servis Tonči Gabelić.
4: Medija servis Vijesti plus.
5: Kosta Kostanjević osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora nakon priznanja krivnje i postignute nagodbe s USKOK-om u aferi Hipodrom. Potvrđeno je to nakon održanog ročišta na Zagrebačkom županijskom sudu, koje je ranije danas bilo odgođeno zbog lažne dojave o bombi. Kostanjeviću je određena i novčana kazna od 40.000 eura, a u gradsku blagajnu mora vratiti 450.000 eura. Nisu izostale reakcije.
6: Bivši ravnatelj ustanove upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom za izvlačenje 1,8 milijuna eura gradskog novca preko fiktivnih faktura sa zaštitarskom tvrtkom Eurolex i za primanje mita od 450.000 eura. Nižu se reakcije, a stigla je i ona odvjetnika Ante Nobila, koji je prvi otkrio nepravilnosti te podnio kaznenu prijavu protiv Kostanjevića. Nitko se ne nagađa s pravosudnim institucijama bez čvrstih dokaza, rekao je razgovor za Medija servis Nobilo, koji se osvrnuo i na moguću političku štetu ove nagodbe za zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
7: Stranka Možemo, pošto je nova u političkoj areni u Hrvatskoj, pokušavala je probiti neku platformu gdje bi oni bili jedini pošteni, a sve druge stranke lopovi i kriminalci. I ovaj slučaj Hipodrom faktički je urušio tu njihovu nevinost i to je bilo pogubno za tu stranku i zato je Tomašević zbog političkih razloga pokušavao Kostu Kostanjevića braniti i sav taj slučaj umanjiti.
6: Iz grada Zagreba su za Medija servis poručili da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca i podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu za to i kazneno odgovaraju. Podsjećaju i da je Tomašević najavio da će USO iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili u gradsku blagajnu. Na nagodbu se osvrnuo i ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Do sad ga je branio, nagodio se, dakle on iznos koji se spominje očito je primio, to je pitanje za gradonačelnika i za cijelu družinu iz Moramo.
6: Kostanjević je priznao, a razotkriven je Tomislav Tomašević, poručio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
8: Gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba, čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. On je štitio upravo ljude koji su uzeli taj novac.
6: Upitali smo za komentari predsjednika Zagrebačke organizacije Fokusa Vedrana Jerkovića.
9: Postavlja se pitanje da li je priznanje krivnje gospodina Kostanjevića izravno upiranje prstom u sam vrh gradske vlasti, jer sjetimo se da je baš gospodina Kostanjevića gospodin Tomašević najviše branio aferi Hipodroma, čovjek sad priznaje krivnju i obvezuje se na povrat izvučenih 450 tisuća eura. Meni sve ovo nekako izgleda na bivšu vlast na čelu s Milanom Bandićem, ne vidim jednostavno razliku.
6: Za kraj dodajemo da po izlasku s ročišta Kostanjević i njegova odvjetnica Željka Pokupec nisu bili raspoloženi za izjave. Za Medija servis Barbara Kraškadmenec.
4: Medija servis Vijesti plus.
5: Održana je konferencija sudaca, sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, na kojoj je glavna tema bilo usklađeno tumačenje zakona i pravna sigurnost građana, institucija i gospodarstva. Na konferenciji su sudjelovali predsjednik suda Europske unije Kun Lenarts i premijer Andrej Plenković, koji su se ranije sastali u Banskim dvorima.
10: Ključna je zadaća održavati ovaj otvoreni dijalog između sudaca triju sudova, triju partnera koji osiguravaju da se pravo, posebno pravo Europske unije, ujednačeno primjenjuje u Hrvatskoj kao i daleko izvan nje u svim državama članicama.
11: In all the member states.
12: Imamo de facto jedan proces slabljenja međunarodnih multilateralnih institucija, time sigurno i manjak jamstava u pogledu pravne sigurnosti na globalnoj razini, stoga je jačanje europskog prava i sama uloga Europskog suda itekako važna.
5: Poslušajmo poruke i predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić i predsjednika Ustavnog suda Frane Staničića.
13: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Stoga sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.
14: Najviši sudovi u svim europskim pravnim sustavima imaju posebnu ustavnu odgovornost. Njihova zadaća nije samo odlučivanje u pojedinačnim predmetima, nego i osiguravanje ujednačene sudske prakse i njezine predvidljivosti te jednakosti građana pred zakonom. Upravo zbog toga, pitanje načina koji se sudska praksa ujednačava postalo je predmetom intenzivnog dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije.
4: Media servis Vijesti plus.
5: I dalje nema dogovora između SAD-a i Irana, kao ni između Izraela i Libanona. Za to vrijeme Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, a Papa Lav XIV. Predstavio je svoju prvu encikliku.
10: Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podgrijavati nadu u dogovor s Iranom, a osvrnuo se na pitanje je li rat Izraelu u Libanonu dio pregovora.
15: Mislio sam da bi sinoć mogli imati neke vijesti, možda danas ne bi se previše nadao. Treba malo vremena da se čuje iranski odgovor. Imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore tjesnac vremenski ograničenih pregovora o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Prijedlog ima veliku podršku u Zaljevu. Pa na Libanonu radimo odvojeno. Problem nije Libanonu u Izraelu, problem je Hezbollah.
10: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su postigli dogovor o velikom dijelu tema pregovora sa SAD-om.
15: Međutim, reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, nitko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Ponavljene promjene stavova unutar nekoliko sati suočavaju nas s različitim, često kontradiktornim i sukobljenim gledištima SAD-a. To nije dobro za pregovore.
10: Za to vrijeme libanonski predsjednik izjavio je kako u pregovorima koji bi se ovaj tjedan trebali nastaviti u SAD u zahtjev za potpunim izraelskim povlačenjem iz južnog Libanona ostaje neupitan. Ukrajina traži hitni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i sastanak Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon masovnih ruskih zračnih napada proteklog vikenda u kojima je ranjeno više od 100 civila, a desetak ih je poginulo, rekao je u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova na X-u. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije sinoć je objavio da je u Demokratskoj Republici Kongo evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, od kojih je 101 potvrđen. Podsjetimo, zemlja je 15. svibnja proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundibugo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifični lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Međunarodna zdravstvena organizacija je proglasila međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Papa Lav XIV. Predstavio je svoju prvu encikliku Magnifica Humanitas ili Veličanstveno čovečanstvo. Enciklika se bavi zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, a dokument osuđuje korištenje umjetne inteligencije u ratu, te se bavi pitanjem kako tehnologija ugrožava prava radnika. Za Media Servis, Jura Koprek.
4: Media Servis, vijesti plus.
5: Dodijeljeni su ugovori za 83 projekta u sklopu poziva Aktivno starenje. Riječ je o nešto više od 22,5 milijuna eura, a 85% novca dolazi iz Europskog socijalnog fonda Plus. Projekti su usmjereni jačanju civilnih organizacija koje razvijaju programe aktivnog starenja, unapređenja života i socijalne uključenosti starijih osoba. Ministar rada i socijale Alen Ružić.
16: Pored socijalnih usluga, upravo ovakvi projekti, ovakvi pozivi, ovakva financiranja koje daju aktivno sudjelovanje u zajednici kao fokus, kao prioritet, komplementarna su mjera koja nema alternative. I upravo u tome imaju ključnu ulogu organizacije civilnog društva.
5: A kakve programe pripremaju za umirovljenike čuli smo od ravnatelja Centra društvenih inovacija Dubravka Šopara i ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Adele Sočev.
17: Radit ćemo brojne aktivnosti, radionice, informiranje umirovljenika i uključivanje u život zajednice i povećat ćemo kvalitetu njihovog života.
18: Na ovaj način im barem svakodnevnicu i uljepšamo i oplemenimo i obogatimo različitim i druženjima i izletima. Učit ćemo ih i digitalnoj pismenosti, radit će i sa liječnicima i sa nutricionistima.
4: Intervju Media Servisa.
5: U vremenu obilježenom ratovima, klimatskim ekstremima, energetskim krizama i digitalnim prijetnjama, sigurnost i krizno upravljanje postaju ključna pitanja suvremenog društva. O tim izazovima raspravljat će domaći i strani stručnjaci na konferenciji Dani kriznog upravljanja 2026. koja će se 2. i 3. lipnja održati u Velikoj Gorici. Tim povodom u intervju Media Servisa razgovarali smo s predsjednicom organizacijskog odbora konferencije Sanjom Kalamburom, koja nam je otkrila koje će teme biti u središtu ovogodišnjeg izdanja konferencije.
19: Ove godine je naglasak stavljen na, recimo to tako, otpornost društva i lokalne zajednice kroz različite oblike djelovanja, ali isto tako i kroz različite prijetnje, pa je onda kroz tematske cjeline kao što je recimo nacionalna i međunarodna sigurnost jedna od glavnih naših tema i dugi niz godina i na neki način želimo evo i ove godine biti pokretači nekih novih promjena, ali isto tako na temelju utemeljenih na zajedničkom znanju, znanosti i struke.
4: Sport.
20: Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreba od 13. do 23. kolovoza. Zagreb će ispisati povijest jer riječ je o najvećem europskom prvenstvu u povijesti koje će uz seniore ugostiti i najbolje juniore. A više o brojkama pričao predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora europskog prvenstva Mario Možnik.
21: Nikad više nije bilo prijavljenih sportaša, nikad više zemalja, znači 670 sportašica i sportaša, što juniora, što seniora, oko 300 trenera, 150 sudaca, 44 zemlje ukupno, tako da evo Hrvatska opet piše povijest u gimnastici, ovaj put europsku povijest.
20: Hrvatske boje braniće među ostalima i Filip Ude, koji će uskoro napuniti 40 godina, ali to ne umanjuje njegovu želju da se natječe s najboljima. Ude je već trebao biti na operacijskom stolu zbog problema s ramenom, ali sve to je odgođeno za nakon kolovoza.
22: Mislim da recimo da će me s lopatom zbog konja vadim dvorane van, tako da evo skušu, u krugu 40 još sam tu, 33 godine treniram i nadam se ove godine da će se nekako stjeći na svoje mjesto i naravno san je finale koji cure dečki, svi koji će nastupiti, znači to nam je san, pred domaćom publikom da pokažemo najbolje što možemo i evo nadam se da će ti snovi ostvariti.
20: Možnik je za kraj poručio.
21: Ne volim staviti pritisak na svoje kolege sportaše, ali zaista vjerujem da ovo europsko prvenstvo, osim organizacijski, što je već povijesni uspjeh, da bi moglo biti za Hrvatsku možda i rezultatski, ali bez pritiska dečke i cure, samo odraditi svoje najbolje što možete i rezultat će doći.
20: Hrvatska nogometna reprezentacija do petka bi trebala biti u potpunosti na okupu. Momčad izbornika Zlatka Dalića prvo je prozivku odradila danas u Zagrebu, a zatim je uslijedio put u Rijeku gdje će se odraditi prvi dio priprema kao i utakmica protiv Belgije 2. lipnja, dok će 5 dana kasnije u Varaždinu Vatreni igrati protiv Slovenije. Nakon završetka priprema, hrvatska reprezentacija 9. lipnja putuje u svoju bazu u SAD-u, u Aleksandriju, gdje će boraviti tijekom grupne faze turnira. Na svjetskom prvenstvu Hrvatsku prvo čeka Engleska 17. lipnja, zatim Panama 23. te na kraju Gana 4 dana kasnije. Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su europsko prvenstvo u Estoniji porazom. Vršnjaci iz Belgije su pobijedili s 2-0 u susredu prvog kola skupine A. Sve je krenulo loše od samog početka jer u 9. minuti je za 1-0 zabio Drizan, a 4 minute kasnije Mordhammer je zabio za ispostavilo se konačnih 2-0. Tek poslije je Hrvatska počela igrati bolje, ali bilo je to prekasno i zasluženo je izabranike Marijana Budimira svladala Belgija. Drugo kolo Hrvatska igra za 3 dana protiv domaće Estonije, dok će grupnu fazu naši mladi reprezentativci zatvoriti ogledom protiv Španjolske 31. svibnja. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo, Kostanjević priznao krivnju u aferi Hipodrom i nagodio se s USKOK-om.
4: Slušali ste Vijesti plus Medija Servisa.
5: Uredila i vodila Andreja Marić.
4: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
0: Kako ide posao?
1: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
1: Nestane.
0: Magija?
1: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
1: Aha, znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita na udare jaka. Sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja Celzijeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.
0: Žuta za radost.
3: Plava za sigurnost.
0: Narančasta za postojanost.
23: Ljubičasta za kreativnost.
0: Zelena za nadu.
3: Crna za odanost.
0: Bijela za čistoću.
23: Crvena za ljubav.
0: Obojite dan bojama Radio Đakova.
3: Čuli smo Vijesti plus Medija Servisa. Nastavljamo dalje. 30 celzijevih u gradu Đakovo.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo, novo, novo, novo.
1: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: 5 do 6. Vijesti. Nakon upozorenja poduzetnika i veterinarskih ambulanti, udruga Glas poduzetnika zatražila je od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dodatno razmatranje učinka natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu.
1: Vijesti.
0: U Đakovu traje godišnji skup hrvatskih etnologa posvećen procesima očuvanja i transformacije kulturne baštine.
1: Vijesti.
0: Kulturno-umjetničko društvo Gorjanac obilježilo je jubilej koncertom i tradicionalnim ophodom ljelja.
1: Vijesti.
0: Panonski festival knjige završio uz veliku posjećenost i 12% veći prodajni promet nego prošle godine.
1: Vijesti.
0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo građanima je predstavilo vatrogasnu opremu i vozila.
1: Vijesti.
0: Policijska uprava Osječko-baranjska izvijestila je o 5 prometnih nesreća i 57 alkoholiziranih vozača tijekom vikenda.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, poslijepodne na krajnjem jugu, umjeren razvoj oblaka, moguće poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje umjeren, sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 28 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti 5 do 6.
3: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
0: A vi naravno ostanite i dalje uz 100,2 i 87,6 MHz.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke. Rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju. Semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. I dobrodošli u novo izdanje Semafora. Moje ime je Matej Čujić, ja ću vas provesti kroz još jedan đakovački sportski tjedan. Sportska sezona polako ulazi u samu završnicu, a najviše pažnje i ovoga je puta privukao nogomet. Kako se prvenstva bliže svome kraju, svaka utakmica nosi dodatan pritisak i sve veću važnost. Nažalost, Đakovo Croatia našla se u vrlo teškoj situaciji i trenutno drži posljednje mjesto na ljestvici, pa će završni susret u subotu odlučivati o sudbini kluba u ovoj sezoni. Uz prvenstvene borbe igralo se i finale kupa nogometnog središta Đakovo, koje je donijelo još jednu važnu nogometnu priču proteklog tjedna i dodatno pokazalo koliko je lokalni nogomet i dalje važan dio sportske slike našega kraja. Osim nogometa, bilo je riječi i o tenisu, karateu te kuglanju, sportovima koji su također donijeli zanimljive rezultate i lijepe trenutke. U nastavku donosimo pregled svega najvažnijeg iz svijeta đakovačkog sporta. Krećemo!
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Emisiju već klasično otvaramo s našim nogometnim dijelom, koje ga i dalje ima nekako najviše, no i on polako odlazi prema svome kraju. Đakovo Croatia igrala je u sklopu pretposljednjeg 29. kola druge nogometne lige susret s Jadranom iz Luke Ploče. Bila je to nažalost jedna jednosmjerna utakmica koju su gosti dobili visokim rezultatom od čak 6-0. Poprilično ružan rezultat za našeg trećeligaša, bila je to rapsodija Jadrana u Đakovu, 6 komada za osiguranje četvrte pozicije i nastup u višem rangu iduće sezone za ekipu iz Ploča. To im je četvrta pobjeda u nizu i to kakva. 6 različitih strelaca, a poveli su u 12. minuti pogotkom Nikole Rodina iz kaznenog udarca. U sudačkom dodatku prvoga dijela Luka Nižić povećao je na 2 razlike, što je bio i rezultat prvoga dijela. U 67. minuti Marin Vučković diže na 0-3, a do kraja su još zabijali i Ivan Roca, David Martić te Bruno Grgić za velikih 0-6. Za domaćina, kako smo već i rekli, poprilično ružnih. Đakovo je tako palo na posljednje mjesto prvenstvene ljestvice, a u posljednjem će kolu, u subotu na pazarištu, sami odlučivati o svojoj sudbini, budući da im u goste stiže izravan konkurent za ispadanje ekipa Lučkog. Prije svega, čestitam ekipi Jadran Luke Ploče na plasmanu u viši rang. Zasluženo su došli do pobjede, a nas su spustili na dno ljestvice. Ostalo nam je još jedno zadnje kolo i zadnja nada za opstanak u ovome rangu natjecanja u kojemu želimo ostati, jer ovaj grad i navijači to zaslužuju. Dobro ćemo se pripremiti i vratiti samopouzdanje da dođemo do zacrtanog cilja, rekao je Anton Labak, trener Đakova.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Spuštamo se sada u Međužupanijsku nogometnu ligu, Osijek Vinkovci, gdje su đakovački predstavnici upisali dvije pobjede u sklopu 28. kola. Mladost iz Satnice slavila je slijepih 4-0 na domaćem terenu protiv Dilja iz Vinkovaca, upisavši tako nova 3 boda. Karlo Bajs načeo je goste u 19. minuti, Tomas Grgačević u 27. povisio je na 2-0, da bi u drugome polovremenu s 2 gola Matija Živković postavio konačnih 4-0. Mladost je sada 8. s 38 bodova, dok je Dilj predzadnji s 23 boda. Iduće kolo, Mladost će biti gost na Ašku u Našicama. Šokadija iz Trizivojne također je na svome terenu pisala pobjedu, i to identičnim rezultatom 4-0. Gost u Trizivojni bila je ekipa Višnjevca, a domaćin je poveo 11. minuti preko Domagoja Ivića. U 28. Marko Valentić digao je na 2 razlike, da bi u drugome dijelu Mario Kvesić sa svoja 2 pogotka postavio konačnih i visokih 4-0. Šokadija je druga s 51 bodom, dok je Višnjevac šesti sa 44 osvojena boda. U idućem kolu Šokadija gostuje u Otoku kod istoimenog domaćina. U još jednome rangu ispod, u prvoj županijskoj nogometnoj ligi Osječko-baranjskoj, dva su đakovačka predstavnika također upisali pobjede. Igralo se 28. kolo, a Mladinac iz Josipovca na svome terenu ugostio je ekipu Olimpije te je slavio s visokih 6-0. Briljirao je Jani Kukučka koji je postigao hat-trick, Zlatko Kvasnovski dodao je 2 gola, dok je Igor Stuhli bio jednom strelac. Omladinac će tako, po svemu sudeći, ostati u ovome rangu i za iduću sezonu, a ova je pobjeda bila vrlo važna. Trenutno su 12. s 36 bodova. Olimpija je posljednja s 20 bodova i oni će iduće sezone preseliti u rang ispod. U idućem kolu Omladinac je gost kod Tomislava iz Livane, novog starog prvaka ovoga ranga. Torpedo iz Kuševca također je opisao pobjedu, a oni su na svome terenu igrali protiv Omladinca iz Petrijevaca, te slavili rezultatom 1-0. Pogodak odluke postigao je Valentin Žulj u 66. minuti utakmice. Torpedo je 10. sa 40 bodova, dok je Omladinac 14. s 31 bodom. Torpedo u idućem kolu ide na gostovanje u Feričance kod Feška. Također, u srijedu se igralo je finale kupa nogometnog središta Đakovo, u kojemu su se sastale upravo dvije momčadi iz Međužupanijske nogometne lige Osijek Vinkovci, Šokadija iz Trizivojne i Mladost iz Satnice. Utakmica je odigrana na stadionu Đakovo Kroacije, a na tribinama i oko terena se skupio lijep broj navijača. Sunčano vrijeme i dvije vrlo dobre ekipe jamčile su dobar nogomet. Šokadija je do finala stigla tako što je izbacila Slavoniju iz Budrovaca, Slavoniju iz Punitovaca te Omladinac iz Josipovca. S druge strane, Mladost je kao osvajač bila slobodna u prvome kolu, da bi potom u četvrtfinalu Budućnost iz Gorjana predala susret. Tako su svoj prvi susret kupa igrali u polufinalu kada su porazili Torpedo iz Kuševca. Utakmicu su bolje otvorili nogometaši Mladosti, koji su u prvome poluvremenu mogli voditi s nekoliko pogoraka razlike. U šansama su prednjačili Neven Grbeša i Matija Živković, a ovaj drugi je i poentirao. Igrala se 21. minuta kada se Matija spustio prema 16-tercu gostiju i mirno realizirao situaciju 1-1 s golmanom domaćih Damjanovićem. Upravo je Damjanović svojim vrhunskim obranama i držao Šokadiju u igri. A onda je u 42. minuti glavni surac utakmice Zdenko Lovrić, inače prvoligaški surac, svirao diskutabilan 11-terac. Igrač Mladosti David Zrinušić čekao je jedan ubačaj sa strane, te je malo produžio tijelo, odnosno ruku kojom je izbio loptu. Lovrić je pokazao na bijelu točku, Satničani su se bunili, no bezuspješno. Loptu je uzeo Domago Ivić, te je mirno realizirao najstrožu kaznu za 1-1. A tim se rezultatom i otišao na odmor, čime su članovi Šokadije morali biti zadovoljniji. Nastavak donosi još jednu burnu situaciju, u 52. minuti veznjak Šokadije Mato Damjanović radi poprilično bespotreban prekršaj, ulazi zakašnjeno nogom dosta visokog igrača Mladosti, a sudac Lovrić vadi izravan crveni karton. Tako je Šokadija bila primorana povući se budući da su ostali za setoricom, dok je Mladost uzela loptu i čekala da probiju taj blok. Pokušavali su, no poprilično bezuspješno. Šokadija se izvrsno branila, tako da Mladost praktički nije imala ozbiljniju šansu u drugome dijelu. Tek izuzev jednog udarca s nekih 20 metara koji je otišao tik uz vratnicu. Tako je 90 minuta završeno rezultatom 1-1, pa se pristupilo 11 tercima. Tamo je junak postao već spomenuti Fabijan Damjanović, koji je obranio prva dva penala koje su izveli igrači Mladosti. Skinuo je penale Tomasu Grgačeviću i Ivanu Barišiću, a kod Mladosti su precizni bili Karlo Bajs i Tomislav Marinović. Što se Šokadije tiče, zabijali su Bruno Barišić-Jaman, Ivan Matić, Domago Ivić i Josip Damjanović, koji je postigao i pobjednički pogodak. Nakon toga je uslijedilo veliko slavlje igrača Šokadije, koji nakon odličnog drugog mjesta u ligi koje trenutno drže, sada imaju i osvojen kup nogometnog središta Đakova.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: U netom završenom vikendu odigrane su i sve utakmice 25. kola druge županijske nogometne lige nogometnog središta Đakovo. Prvak je poznat od prošloga kola, to je ekipa Hoška, a nakon ovoga vikenda dobili smo i rješenje situacije na samome dnu, budući da je Dinamo iz Trnave ostao na nedostižnih minus 4 u odnosu na pretposljednju ekipu Radnika iz Vrbice. Izdvojit ćemo upravo taj derbi Začelja kojega su igrali Dinamo i Radnik, gdje je bod otišao svakoj ekipi. Izdvajamo i golijade u Gašincima te Koritni. Pregled ovoga kola otvaramo Mandićevcu, tamo se igrala prva od dvije subotnje utakmice. Domaći vinogradar ugostio je ekipu Budućnosti iz Gorjana, a uspješnija je bila domaća momčad rezultatom 2-1. Poveli su domaći u 24. minuti golom Nikole Krhe, da bi gost uspio vratiti stvari na početak u 54. preko Danijela Majdenića. Sva tri boda domaćinu ostavlja Igor Premožić s goditkom u 68. minuti. Važna je ovo pobjeda za vinogradar, koji sada ima 27 bodova i trenutno drži 12. poziciju. Budućnost je četvrta sa 41 bodom i na toj će poziciji završiti svoju sezonu. Selimo u Trnavu na susret Dinama i Radnika iz Vrbice, koji smo izdvojili u kratkoj najavi. Bio je to derbi Začelja koji je jako puno donosio i jednima i drugima, a na kraju puno zadovoljniji mogu biti gosti. Utakmica je završena rezultatom 2-2, a poveli su gosti u 9. minuti preko Davida Liperta. U 36. stiglo je povećanje prednosti preko Antonija Mijatovića, nakon čega su gosti ostali s igrače manje, budući da je u 43. minuti crveni karton zaradio Filip Bipković. Domaćin je to iskoristio tako što je uspio izjednačiti na 2-2 golovima Josipa Kolaka i Luke Katalenića, no više od toga nije išlo. Tako je Dinamo za sebe rezervirao posljednje mjesto s 22 boda, dok je Radnik pretposljednji sa 4 boda više. Dinamo će tako iduće sezone igrati u ligi nogometnog središta Đakova. Nedjelju otvaramo u Gašincima, gdje je u slavljeničkoj atmosferi domaći Hošk ugostio Hajduka iz Širokog Polja. Upisao je domaćin novu pobjedu, a bila je to jako dobra utakmica koja je završila rezultatom 4-3. Bolje su susret otvorili gosti. Vodili su već u 17. minuti s 2 gola prednosti, a oba je pogotka postigao Josip Čurila. Bio je to ujedno rezultat prvoga dijela, a u 51. domaćin uspjeva smanjiti preko Grge Miličevića. U 60. minuti Josip Eling ponovno vraća na 2 razlike, nakon čega domaća ekipa ubacuje u brzinu više, pa prvo Mirko Svalina smanjuje u 67. minuti, da bi potom Ivan Žonka u 75. i Ivica Rac u 77. minuti uspjeli okrenuti rezultat u korist Hoška za konačnih 4-3. Hošk sada ovom pobjedom ima 60 bodova, dok je Hajduk peti s 36 bodova na svome kontu. Još jedna golijada viđena je u Koritni, tamo je domaća Sloga teško stradala od Slavonije iz Punitovaca, koja je slavila rezultatom 2-7. Domaće je načao Anton Štefančić s 2 pogotka u 11. i 27. minuti, nakon čega je poslije samo 3 minute na 0-3 povisio Alen Mašić. Odmah u idućoj minuti Marijan Sršak smanjio je za domaćina, a onda su golovi stali sve do 74. minute, kada je Mašić postigao još jedan svoj gol. Samo 5 minuta kasnije Mašić upisuje hat-trick za 1-5, nakon čega Sloga smanjuje preko Vedrana Penave. Konačnih 2-7 postavili su Luka Smolka i Josip Hmura na samome kraju susreta. Sloga je 6. s 36 bodova, a Slavonija 7. s 2 boda manje. U Mrzoviću se igrao susret Naprijeda i Mladinca i Selaca, a bila je to utakmica s najmanje golova u ovome kolu, uz konačan rezultat 1-1. Poveli su domaći u 44. minuti preko Gabriela Markića, da bi u 66. za goste uspio izjednačiti Zvonimir Ašić iz kaznenog udarca. Stao je tako pobjednički nizom Mladinca, koji svoju sezonu završava na drugoj poziciji, a trenutno ima 51 bod prije zadnje kola. Naprijed je 8. s 30 bodova. Selimo u Drenje na susret Zrinjskog i Ratara iz Piškorevaca, kojega su gosti okončali pobjedom 1-2. Mateusz Bevelakva postigao je prvi pogodak za goste u 21. minuti utakmice, što su gosti poništili u 62. minuti golom Slavena Sekića. Tri boda gostima donio je Florijan Abramović na samome kraju susreta, točnije 90. minuti. Ratar sezonu završava na 3. mjestu sa 45 osvojenih bodova prije zadnje kola, dok je Zrinjski 11. 27 bodova, koliko imaju još 3 ekipe. Za kraj je ostala utakmica između Slavonije Budrovaca i Poleta iz Semeljaca. Bio je to dosta važan susret za obje ekipe, a na kraju su se domaći veselili, budući da su upisali pobjedu rezultatom 3-1. Ipak, prvi su poveli gosti. U 6. minuti zabio je Mario Ćosić. Slavonija je uspjela izjednačiti u 29. preko Josipa Zetovića, što je bio i rezultat prvoga dijela. U 68. minuti Tomislav Šarčević donosi preograd domaćinu, a pitanje pobjednika i konačan rezultat postavio je Zetović svojim drugim golom u 74. minuti. Slavonija je sada 10. s 27 bodova, koliko ima i Polet koji je 9. zbog bolje gol razlike. Isti broj bodova imaju još dvije ekipe koje se nalaze odmah ispod njih, a to su Zrinski i Vinogradar. Iduće kolo bit će posljednje za ovu sezonu, a otvorit će ga budućnost i naprijed utakmicom u subotu koja će započeti u 18 sati. Svi ostali susreti igraju se u nedjelju, također s početkom od 18 sati.

0: Crvena, poraz. Žuta, neriješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Prelazimo sada na teniske vijesti, a ovoga je tjedna teniski klub Đakovo bio domaćin pojedinačnom prvenstvu Hrvatske. Prelazimo sada na teniske vijesti, a ovoga je tjedna teniski klub Đakovo bio domaćin.

Djevojčice pojedinačno prvo mjesto Angelina Pavinčić, dječaci parovi prvo mjesto Luka Mitrović i Lel Motošić, te djevojčice parovi prvo mjesto Ana Cerović i Angelina Pavinčić. Također, u prošlome tjednu, prva ekipa seniora teniskog kluba Đakovo, koja nastupa u drugoj hrvatskoj teniskoj ligi, upisala još jedno teško gostovanje i poraz bez osvojenih bodova. Ovoga puta domaćin je bila vrlo kvalitetna ekipa teniskog kluba Karlovac, koja je slavila rezultatom 6-1. Jedinu pobjedu za Đakovo ostvario je Tomislav Marjanović, koji je bio bolji od iskusnog Velimira Švigira, tenisača koji je u davnoj prošlosti nosio i boje đakovačkih ligaša. Seniore Đakova u idućem kolu očekuje dugo gostovanje u Puli. Još jedna vijest iz tenisa. Mlađa ekipa teniskog kluba Đakovo prošli je vikend provela u Županji na turniru otvorenog prvenstva teniskog kluba Županja do 10 godina. Sudjelovali su Lea Lijović koja je osvojila prvo mjesto u brončanoj skupini, Mija Brajković koja je osvojila drugo mjesto u brončanoj skupini, Filip Hardi prvo mjesto u zlatnoj skupini, Luka Hardi koji je uzeo drugo mjesto u zlatnoj skupini, Bruno Kanija drugo mjesto u srebrnoj skupini, te Petar Jurić drugo mjesto u brončanoj skupini.

0: činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Pretprošlog se vikenda održao je 28. Međunarodni memorijalni karate kup u Slavonskom Brodu u sportskoj dvorani Vijuš, na kojemu je nastupilo gotovo 500 natjecatelja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Mađarske i San Marina. Članovi Đakovačkog kluba nastupali su u katama i borbama. U disciplini kate kategoriji mlađi kadeta do 14 godina A kategorije Gabriel Majdiš osvojio je 3. mjesto. Još jednu brončanu medalju za Đakovački klub osvojila je Lucija Kovačević u konkurenciji učenica u katama. U kategoriji kadeta iznad 70 kg Josip Drmić osvojio je 1. mjesto nakon što je u finalnom meču svladao Adina Hođića iz Bosne i Hercegovine, te tako nastavio niz izvrsnih rezultata tijekom ove sezone. U borbama pojedinačno uspješan je bio Ante Škrapić, koji je u kategoriji učenika do 12 godina u kategoriji do 49 kg osvojio 3. mjesto.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Dotaknut ćemo se kratko i kuglanja, a hrvatska kuglačka reprezentacija od 20. do 24. svibnja sudjelovala je na drugom europskom prvenstvu koje se održava u austrijskom gradu Švarcu. U kategoriji U19 za reprezentaciju nastupa i mladi đakovački kuglač Franko Perković, kojemu je ovo četvrti nastup za hrvatsku reprezentaciju. U pojedinačnoj konkurenciji Franko je osvojio 17. mjesto sa srušenih 594 čunja. Nažalost, tomu nije bilo dovoljno za plasman u finale, jer je prvih 16 kuglača izborilo nastup u završnici. Hrvatski par, Franko Perković-Bojan Savić, osvojio je 10. mjesto s ukupno 1174 srušena čunja. Perković je srušio 594, a Savić 586 čunjeva. U tandemu s kolegicom Lanom Pavlinec, đakovački kuglač prošao u drugo kolo. Na otvaranju su Hrvati bili bolji od srpskog para Lara Soljer i Ilija Rakić, a hrvatski mješoviti par srušio je 306, dok je srpski srušio 270 čunjeva. U drugom kolu bolji do Hrvata bili su Slovenci Brina Janjić i Jan Kresnik. Inače, slovenski je par na kraju osvojio srebrnu medalju. Također, Franko Perković nastupao je u kategoriji sprinta, gdje se također pasirao u drugo kolo. U prvom je bio bolji od Talijana Noa Steintera, da bi u drugom je upisao poraz od Slovaka Patrika Bednara. Đakovački kuglač Franko Perković i dalje ostaje u Austriji, gdje će nastupati na 10. svjetskom prvenstvu do kategorije U23. Očekuje ga ekipni nastup, nastup u parovima i u tandemu.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Poštovani slušatelji, evo, došli smo polako do kraja još jednog izdanja Semafora. Nogomet je ponovno bio u prvom planu, a kako se sezona približava kraju, napetost raste iz kola u kolo. Đakovo Croatia ima još jedno kolo. Trenutno se nalazi u nezavidnoj situaciji na dnu tablice, dok je finale kupa nogometnog središta Đakovo dodatno obilježilo sportski đakovački tjedan. Uz nogomet pratili smo i tenis, karate, te kuglanje, koji su još jednom pokazali širinu i raznolikost sportskih događanja u našemu kraju. Pred nama su posljednji tjedni sezone, vrijeme kada će se odlučivati najvažnije stvari i kada će svaki bod, set ili pogodak imati dodatnu težinu. Hvala vam što ste bili uz nas. Uz vas je bio Matej Čujić. Ostanite uz Radio Đakovo, ostanite uz sport. Čujemo se u sljedećem semaforu.
0: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: lokaciji bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština je to jedno, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba. Jele?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. Danas u današnjoj emisiji idemo malo i do Gorjana. Evo, Gorjani su ovih dana ponovno pokazali koliko drže naravno do svoje bogate tradicije i kulturne baštine. Naime, Kut Gorjanac obilježio je velikih 60 godina djelovanja. Tradicionalni ophod Ljelja još jednom je privukao veliku pažnju javnosti i evo potvrdio svoju posebnost tog prekrasnog običaja. Na našoj liniji je evo i načelnik općine Gorjani Ivan Lović, naš današnji gost. Ivane, dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan, hvala. Lijep pozdrav vama i slušateljima Radio Đakova.
6: Evo, načelniče, slobodno možemo i reći i zaključiti veliki vikend za Gorjane. Koliko su evo ovakvi događaji važni za vaše mjesto i evo za sve ljude koji zapravo žive u Gorjanima?
7: Tako je, da veliki vikend, zapravo cijeli tjedan je bio dosta važan i pun nekakvih aktivnosti, pa i ovaj mjesec, jer evo Kut Gorjanac se potrudio i organizirao je više događanja, zapravo svaki tjedan je bilo nekako događanje kojim je obilježio svojih 60 godina postojanja, a onda vrhunac je bio upravo prošli vikend kada je bio blagdan duhova i kada se tradicionalno održava ophod Ljelja. Ove godine i sam ophod Ljelja ima nekakvu obljetnicu, odnosno ovo je 25. ophod od obnove običaja 2002. godine, tako da i tu jedna manja obljetnica i veća obljetnica tih 60 godina postojanja Kuta Gorjanac. Održan je jedan cjelovečernji koncert u petak, održan je sada ophod, a kažem, u prethodnim vikendima bila je smotra folklora Đakovština u Gorjanima i dječja smotra folklora. Nekakva druženja su bila prisutna, izložbe, tako da je bilo stvarno svakakvih događanja kojima je Kut obilježio svoju veliku obljetnicu.
6: Evo Ivane, rekli ste i sami, vrlo bogat program, hvala Bogu da je tako bilo. Koliko je evo u današnje vrijeme, možemo reći, teško sačuvati tu tradiciju, koliko su zapravo mlađe generacije zainteresirane evo za takve stvari i koliko su bili uključeni u sam program?
7: Pa mladih je bilo uključeno u program, postoje i dječje skupine koje su aktivne i koje su budućnost zapravo ovog društva i ovoga sela. Nažalost, sve manje je mladih uključeno, dijelom jer nisu možda dovoljno zainteresirani, dijelom jer je sve manje mladih zapravo i ne mogu svi biti uključeni i zainteresirani za kulturnu baštinu, ali još uvijek postoji zainteresiranost i evo, ovih dana smo vidjeli da ima mladi koji dalje čuvaju, jer većina društva i jesu mladi članovi. Tako da još uvijek ih ima, još uvijek se ne moramo bojati za očuvanje baštine.
6: Evo Ivane, i sami ste spomenuli Ljelje, definitivno evo simbol Gorjana. Koliko zapravo one daju prepoznatljivost cijeloj, možemo reći, općini? Inače, taj običaj je za sve one koji možda ne znaju upisan i na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine.
7: Tako je, da, običaj kada se obnovio nije bio upisan na UNESCO-u listu, nije bio toliko možda ni popularan, znali su ljudi za njega od uvijek jer su Gorjani se predstavljali sa Ljeljama i u ranijim godinama, međutim upis prvo na nacionalnu i na UNESCO-u listu je podigao cijelu tu priču i javnost je postala puno upoznatija sa običajem i puno više ljudi dođe u Gorjane, puno više se traži od Kuta Gorjanac da običaj predstavlja na različitim događanjima, puno tu bude evo i ovih dana i fotografa i puno se piše, puno slika završi ono svakdje negdje u javnosti i jednostavno Ljelje su postale najprepoznatljiviji simbol općine Gorjani pa i šire, mislim, i čak opštine i čak i Osječko-baranjske županije i ne postoji nijedno nekako važno događanje ni u samoj državi na koje Ljelje ne budu pozvane, recimo od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, pa kad su dolazili tada princ Charles u Hrvatsku ili nekako druga događanja, uvijek su Ljelje bile tu, uvijek su Ljelje bile pozvane da se predstave i da budu prisutni.
6: Evo Ivane, ovo nam je bio jedan zapravo i lagani uvod u današnju emisiju Iz moje ulice. Idemo malo sada evo o svakodnevnom životu. Evo kao načelnik općine, što biste vi izdvojili, možemo reći, kao neki najveći prioritet vaše općine, na kojim se projektima recimo trenutno najviše radi?
7: Pa mi trenutno ono što radimo, imamo jedan veliki projekt vrijedan 2 milijuna eura, rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Gorjanima. To je projekt koji je započeo početkom ove godine i koji će se raditi vjerojatno cijelu ovu godinu. To je trenutno ono što nam je najveće, ali ono nekakvi prioriteti i nama i uvijek trebaju biti upravo mladi koje smo i malo prije spomenuli. Tako da ja bih izdvojio da općina Gorjani kroz više godina već za redom izdvaja određena sredstva za gradnju obiteljskih kuća mladih obitelji. Počeli smo još 2021. godine sa 50.000 kuna koje smo izdvajali za mlade obitelji. Kasnije se to povećalo na 10.000 eura, pa je i samo Ministarstvo poljoprivrede kasnije omogućilo da osobe koje dobiju od općine određena sredstva, da mogu dobiti toliki iznos i od države. Pa su evo recimo dvije mlade obitelji do sada ostvarile potporu ukupno 20.000 eura za gradnje obiteljske kuće. Znači 10 od općine, 10 od same države. Ali tu su i nekakve druge mogućnosti za mlade obitelji, za stambeno zbrinjavanje. Pa smo se tako recimo javili na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gdje smo uspjeli dobiti jednu zgradu sa 6 stanova, čiju izgradnju tek evo očekujemo da će biti u narednoj godini i u narednim godinama. I dobili smo od Osječko-baranjske županije dvije obiteljske kuće u Tomašancima, koje bi se također gradile, koje bi bile namijenjene mladim obiteljima. A evo, ukoliko bude mogućnosti i ukoliko općina bude imala novih nekakvih parcela, imamo mogućnost ponovno se javiti na iste natječaje i još toga zapravo ostvariti. Jer evo, današnje vrijeme teško je svakoj mladoj obitelji graditi zapravo obiteljsku kuću ili kupiti stan ili nešto drugo. Na ovaj način ćemo im pomoći recimo u tom dijelu.
6: Načelniče, drago mi je da imate mjere, demografske mjere koje su naravno dosta važne, ne samo za općinu Gorjani, nego možemo reći za cijelu Slavoniju, za cijelu Hrvatsku. Koliko je zapravo izazovno evo voditi jednu slavonsku općinu? Sami ste rekli, problem iseljavanja, sve manje mladih. Koliko su to evo izazovi s kojima možemo reći idete nekako da sve to ode u nekom pozitivnom smjeru?
7: Pa izazovi jesu, mislim ne samo za općinu Gorjane, nego za cijelu Slavoniju pa i Hrvatsku. Takav je jednostavno trend da imamo iseljavanja i sve manje djece se rađa i onda se to osjeti zapravo u svim segmentima. Najviše evo i u nekakvom društvenom životu i udrugama i u životu i općine i župe i škole i svega. Znači osjeti se da je tu manje zapravo ljudi i da često puta nema tko voditi takve nekakve organizacije ili ne može se dati nekakav dovoljan doprinos da bi te organizacije funkcionirale. Tako da nažalost evo osjeti se dosta taj zapravo pad broja stanovnika, ali evo mi kao općina nastojimo kroz određene programe, kao što je i ovo što sam spominjao, ali postoje i druge stvari, nastojimo nekako to ublažiti i pomoći koliko god možemo da taj trend ipak ide u nekom pozitivnijem smjeru nego što je trenutno.
6: Evo Ivane, malo smo progovorili o demografiji, zanima me malo i komunalna infrastruktura. Rekli ste evo za taj veliki projekt koji je u tijeku. Da. Kakva je situacija evo sa cestama, nogostupima, javnim površinama, koliko ste vi kao načelnik zadovoljni?
7: Pa uvijek se može bolje, ali evo radilo se dosta proteklih godina i ove godine spomenuo sam znači ovu rekonstrukciju nerazvrstane ceste, tu je u biti obuhvaćeno na tom potezu sve počevši od ceste, staze, javne rasvjete, kompletno se radi rekonstrukcija u tom dijelu. Mi u Tomašancima smo prošle godine i početkom ove završili javnu rasvjetu, postavljena je nova energetska učinkovita javna rasvjeta, u Gorjanima nismo, ali imamo evo određene planove da se i u Gorjanima završi, znači da bude kompletna rasvjeta prebačena na LED sustav. Što se tiče staza, jesmo izgradili jedan dio, nešto u Tomašancima, nešto u Gorjanima, ali još uvijek ima puno ulica i još uvijek je potrebno puno raditi na izgradnji pješačkih staza u ovim ulicama, ali evo svake godine se nešto napravi pa nekako idemo prema kraju, s tim da ćemo nadam se ove godine započeti jedan projekt koji smo također ostvarili koji se tiče biciklističkih staza koji će nam onda rekonstruirati stazu u dvije ulice u Gorenima, dvije u Tomašancima, upravo one glavne ulice koje idu iz smjera Satnice Đakovačke prema Gorjanima, odnosno onda od Gorjana prema Tomašancima i u samim Tomašancima, tako da je to isto jedan veliki projekt vrijedan 1.300.000 eura koji planiramo započeti i nadam se završiti većim dijelom u ovoj godini.
6: Evo Ivane, što mještani kažu, što nekako najčešće traže od vas kao načelnika, kakva je komunikacija međusobna, jeste li s tim dijelom zadovoljni?
7: Pa mještani imaju svakakvih zahtjeva, to je isto na neki način izazovno, jer ne može se uvijek sve ostvariti. Ljudi nekad misle da je općini lagano nešto napraviti, međutim nije. Tako da ono ostalo nezadovoljni kad se možda tako nekakve privatne stvari ne riješe, ali evo, mislim da ipak većinu toga možemo ostvariti i da možemo pomoći u nekakvim svakodnevnim problemima. Sad ne znam, ne mogu ništa posebno izdvojiti, ali bude stvarno svakodnevno svakakvih zahtjeva koje se ne mogu ni zamisliti zapravo da ljudi traže.
6: Naravno. Evo, pretpostavljam da su vam i europski fondovi pomogli u nekim stvarima, evo, ne samo vašoj općini, nego i drugim općinama. Koliko ste zapravo aplicirali, koliko ste evo uspjeli iskoristiti tih europskih sredstava, pretpostavljam prvenstveno na nekakvu komunalnu infrastrukturu?
7: Pa, zadovoljni smo, da, mislim i na komunalnu i što se tiče nekakvih socijalnih programa, počevši od evo programa za Zaželi koji se radi već treći puta. Imali smo još jedan program koji je omogućavao radionice svakodnevne i prijevoz starih osoba do bolnice za Osijek ili negdje do nekakvih drugih zdravstvenih ustanova. Tako i tu u tom socijalnom dijelu smo ostvarili, ali smo evo što se tiče infrastrukture, imali smo dva puta i prekograničnu suradnju gdje smo upravo na ovoj rasvjeti koju sam spominjao da radili na postavljanju solarnih elektrana na javne zgrade kako bi se onda uštedjela energija. I evo, radili smo dječji vrtić recimo iz tih sredstava, tako da iskoristili smo dosta, znači iskoristili smo što god smo mogli, gdje god smo se mogli javiti na nekakav natječaj, mi smo se svagdje javljali i evo, uspjeli smo povući dosta sredstava i bez europskih sredstava mi danas vjerojatno ne bi mogli biti na ovoj razini na kojoj jesmo i Gorjani, a tako i sve ostale općine u Hrvatskoj.
6: Evo Ivane, na razini općine, što biste voljeli imati recimo za nekoliko godina, danas recimo nemate, što mislite da je onako glavni prioritet?
7: Pa evo, volio bih imati više mladih nego što je to sada, da evo se ipak vrati dio njih ovdje, da dođe ovdje živjeti, da ostane u Slavoniji u ovoj sredini. To je, mislim da je najveći prioritet što se tiče komunalne infrastrukture. Ono što nemamo, to je sustav odvodnje, odnosno kanalizacije, na kojem isto radimo i projektiramo ga već godinama, međutim to je dugotrajan proces i jako puno traži financijskih sredstava i to je ono što bi zapravo i ja i svi mještani voljeli imati što prije, ali što za sada nemamo mogućnosti ostvariti.
6: Ivane, hvala vam puno na vašem vremenu i do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav.
7: Hvala i vam, lijep pozdrav.
6: Evo, dragi naši slušatelji, gost naše današnje emisije Iz moje ulice bio je načelnik općine Gorjani Ivan Lović. Kako smo i rekli u samom uvodu, Gorjani su nam evo bili, možemo reći, u velikom fokusu proteklog vikenda. Pokazali su još jednom koliko drže do svoje tradicije i kulturne baštine. Kut Gorjanac obilježio je 60 godina djelovanja, bio je i tradicionalni ophod ljelja. Evo, progovorili smo naravno i tijekom emisije i onim svakodnevnim temama, naravno komunalna infrastruktura, projekti, život mladih, planovi za budućnost. Kako sam rekao, naš gost bio je načelnik općine Gorjani Ivan Lović. Do neke sljedeće prigode i do neke sljedeće emisije Iz moje ulice, dragi naši slušatelji, lijep pozdrav.
1: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u njoj nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
8: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
9: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
5: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: iskreno i bez uljepšavanja o odnosima muškaraca i žena, o životu, očekivanjima i pritiscima koje svakodnevno nosimo. Danas otvaramo temu koja često izaziva rasprave, ponekad i svađe, ali rijetko ostavlja ljude ravnodušnima. Tko danas nosi veći teret života? Muškarci ili žene? Jesu li žene i dalje one koje na svojim leđima nose kuću, djecu, posao i emocije cijele obitelji? Ili muškarci danas šute pod pritiskom da moraju biti jaki, uspješni, stabilni i nikada ne pokazati slabost? Živimo u vremenu kada su se pravila promijenila. Uloge više nisu iste kao nekada. Ali očekivanja nisu nestala, postala su još veća. Danas nećemo stoga birati pobjednika. Pokušat ćemo razumjeti zašto su danas i muškarci i žene umorni na različite načine.
1: Vaga
2: spolova.
0: U prvom bloku o teretu koji žene nose. Današnja žena često vodi nekoliko života odjednom. Radi, brine o kući, organizira obitelj, pamti rođendane, liječničke preglede, školske obveze i sitnice koje nitko drugi ne primjećuje. I kada dođe kući s posla, njezin drugi posao tek počinje. Mnoge žene danas osjećaju da moraju biti savršene u svemu. Dobra majka, dobra partnerica, uspješna na poslu, smirena, njegovana, dostupna svima. A pritom rijetko imaju pravo reći, umorna sam. I možda najveći teret koji mnoge žene nose nije fizički posao, nego mentalni teret. Onaj osjećaj da uvijek moraju misliti unaprijed za sve i svakoga. I dok ih društvo često naziva snažnima, mnoge žene potajno samo žele da ih netko barem na trenutak rastereti.
1: Vaga
2: spolova.

Što je onda ovo? Rat spolova ili zajednički umor? Možda je najveća greška što smo muškarce i žene pretvorili u suparnike. Tko radi više, tko pati više, tko se više žrtvuje. A možda je prava istina mnogo jednostavnija. Možda su danas svi umorni. Žene od toga što moraju biti sve. Muškarci od toga što ne smiju pasti. I dok se jedni i drugi pokušavaju dokazati, odnosi postaju bojišta umjesto mjesta mira. Sve manje razgovaramo, sve više se branimo. Umjesto razumijem te, često čujemo, a što je sa mnom? I tako vaga spolova postaje natjecanje u tome kome je teže, a ljubav nikada nije trebala biti natjecanje.

0: Ravnovaga spolova.
1: Idemo prema kraju današnje teme i s pitanjem, možemo li se ponovno razumjeti? Možda zapravo rješenje nije u tome da uspoređujemo terete, jer bol nije natjecanje, umor nije slabost. I muškarci i žene danas nose ono što se često ne vidi golim okom. Žena možda želi više podrške, muškarac možda želi više razumijevanja. I jedni i drugi žele isto, osjećaj da nisu sami. Možda bi mnogi odnosi bili zdraviji kada bismo manje dokazivali tko daje više, a više pitali kako si stvarno. Jer nekada je dovoljno da netko vidi naš teret pa da odmah postane lakši.
0: Vaga
2: spolova.
1: I na kraju današnje emisije možda nemamo odgovor na pitanje tko danas nosi veći teret. Možda ga nikada nećemo ni imati, jer svaki čovjek nosi svoje borbe koje drugi često ne vide. Ali možda danas možemo priznati nešto važno. I muškarci i žene trebaju više razumijevanja, više poštovanja, više iskrenog razgovora, a manje dokazivanja tko pati više. Hvala vam što ste i danas bili uz Vagu spolova. Čuvajte sebe i ljude koje volite.
2: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
0: Vaga
2: spolova.

0: Radio Đakova.
1: Nakon što su se Udruzi glas poduzetnika obratili poduzetnici i veterinarske ambulante upozoravajući na moguće posljedice aktualnih natječajnih uvjeta za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu, Udruga je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Upravi veterinarstva i sigurnosti hrane uputila dopis kojim traži dodatno razmatranje tržišnih i provedbenih učinaka natječaja. Udruga Glas poduzetnika upozorava kako natječajni uvjeti ne smiju biti oblikovani na način da male i lokalno prisutne poduzetnike postupno guraju iz sustava javnih ovlasti i tržišne utakmice. U dopisu ministarstvu ističe se kako je posebno važno dodatno procijeniti jesu li kriteriji natječaja razmjerni jednako primjenjivi na različite veličine poslovnih subjekata. Omogućavaju li uvjeti natječaja stvarno ravnopravno tržišno natjecanje, te na koji način procjenjuju stvarni stručni i operativni kapaciteti ponuditelja za obavljanje poslova na terenu. Udruga Glas poduzetnika također smatra kako je potrebno pojasniti jesu li prije definiranja natječajnih uvjeta provedene procjene mogućih učinaka na manje i lokalno prisutne poslovne subjekte te dostupnost veterinarskih usluga na terenu.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Prakse politike i transformacije baštine središnja je tema godišnjeg skupa hrvatskih etnologa koji su se okupili u Đakovu organizaciji Hrvatskog etnološkog društva. Skup se održava u kući susreta, odnosno u bivšem svećaničkom domu, a ovogodišnja tema posvećena je sveprisutnim procesima baštinizacije utkanim u različite pore društva. Potaknuta je obilježavanjem važnih obljetnica, poput đakovačkih vezova, ali i drugih vršnjačkih manifestacija, kao što su Međunarodna smotra folklora i smotra folklora Istre i Kvarnera. Te tri manifestacije obilježavaju 60 godina kontinuiteta, čime potvrđuju da procesi baštinizacije u ovim slučajevima potaknuti scenskom prezentacijom folklora neosporno imaju obilježja dugog trajanja. Dugotrajnost brojnih manifestacija i festivala, među kojima su i Vinkovačke jeseni, Brodsko kolo i Šokačko sjelo, ali i kontinuirano pojavljivanje novih, upućuje na žilavost i otpornost kulture u procesu njezina postojanja baštinom, kao i na njezinu iznimnu sposobnost transformacije. Nakon što su sudionici popratili jučer duhovski obhod Ljelja u Gorjanima, skup se nastavlja danas u Đakovu, a predviđeno je više izlaganja. Skup završava sutra nakon cjelodnevnog programa.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Cjelovečernim koncertom članovi kulturno-umjetničkog društva Gorjanac iz Gorjana u petak su obilježili 60. obljetnicu djelovanja. Nastupile su sve sekcije društva, a proslava jubileja nastavljena je jučer tradicionalnim obhodom Ljelja. Običaj je upisan na listu UNESCO-ove nematerijalne kulturne baštine.
0: Dnevnik.
1: Što je značilo nekada, a što znači danas biti društveno aktivan u lokalnoj zajednici, bila je tema današnje emisije Izravno, u kojoj je gost bio Željko Vurm.
2: Moj se posao kretao u tri pravca. Profesionalno je bilo nastava, pedagoška djelatnost, prosvjeta. Uz to sam se bavio novinarstvom i to sam završio uz pedagoški fakultet. Završio sam i novinarstvo na Državnom institutu u Beogradu. A cijeli život sam se bavio, još uvijek se bavim glazbom na različite načine.
1: Svoj angažman u različitim udrugama, organizacijama i društvima Vurm objašnjava potrebom da se kreativno izrazi.
2: Ništa posebno ne vidim u tim svojim aktivnostima, jer to je nekakva potreba bilo dugme. U jednoj pjesmi kaže svaki je na svoj način živ. Pa sam ja onda na takav način živ, jednostavno sam prihvatio takav pogled na svijet gdje je kreacija osnova za društvene odnose, za međuljudski život, za međuljudske kontakte, za jednostavno življenje, preživljavanje, doživljavanje svijeta. I to mi je draže nego da se bavim nekakvim svjetskim problemima, politikama, mržnjama ili nečim što me ne ispunjava i ne čini zadovoljnim.
1: Koliko se danas razlikuje društveni angažman od nekadašnjeg?
2: U suštini nema, jedino je razlika pristupa ljudima takvim aktivnostima. Neko je zadovoljan jelom, hranom i običnim kućnim poslovima i nema potrebu pokazati neke svoje sposobnosti ili prihvatiti sposobnosti drugih, nego uđe u jednu kolotečinu života i svaki dan mu je isti i on je s tim zadovoljan. Drugi imaju potrebu družiti se s drugim ljudima, upoznavati druge, pokazati neke svoje sposobnosti, naučiti nešto novo i na taj način doživljavaju svoju duševnu potrebu, svoju duhovnost, svoje sposobnosti u kreativnom smislu i onda prelaze iz jedne u drugu, jer danas je tako vrijeme da ne traje ništa dugo, pažnja već kod djece fluktuira vrlo brzo, tako i kod ljudi, ne mogu dugo se baviti nečim. Uporni ustraju i na neki način se zaraze tako tim svojim aktivnostima i teško onda izlaze iz toga, ali nalaze ljude koji su takvi i taj njihov krug se sužava, a aktivnosti povećavaju.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Četvrto izdanje Panonskog festivala knjige, koje je jučer službeno zatvoreno, potvrdilo je status jedne od najvažnijih kulturnih manifestacija u regiji. Ovogodišnji sajam zadržao je sjajnu posjećenost i privukao jednak broj ljubitelja pisane riječi kao i prošle godine. Poseban uspjeh i snažan vjetar u leđa izdavaštvu potvrđuje i ostvareni rezultat. Zabilježen je porast ukupnog prodajnog prometa od čak 12%, što svjedoči o povećanom interesu publike za kupnju novih naslova i čitanjem općenito. Među posjetiteljima je zabilježeno 55,3% žena i 44,7% muškaraca. Najzastupljenija je mlađa i radno aktivna populacija, čak 38,3% posjetitelja pripada dobnoj skupini od 20 do 30 godina, dok skupina od 16 do 20 godina čini 20,8% publike. Radno sposobni građani zaposleni čine najveći udio u statusu s 46,5%, a prate ih studenti s 27,1%.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo u subotu je organiziralo dan otvorenih vrata u dvorištu DVD-a. Posjetitelji su imali priliku razgledati vatrogasna vozila i opremu, upoznati se s djelovanjem vatrogasaca i sami isprobati opremu, a priređene su i druge prateće aktivnosti za građane.
0: Dnevnik.
1: Jučer je u području policijske uprave Osječko-Baranjske obavljen očevid na 5 prometnih nesreća. U jednoj nesreći jedna osoba je lakše ozlijeđena. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakovštine, a jedna na području Našica. Tijekom vikenda, kako je izvijestila policijska uprava Osječko-Baranjska, evidentirano je 57 alkoholiziranih vozača, od kojih 35 osobnog automobila, 21 bicikla i 1 osobnog prijevoznog sredstva. Osim alkohola, policijski službenici utvrdili su još 298 prekršaja, od kojih su 120 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 34 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 15 nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje, 2 upravljanje pod zabranom, 10 upravljanje neregistriranim vozilom i 115 ostalih prekršaja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vruće, poslijepodne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka, moguće poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Povedi me još jednom do našeg prozora, kada nam je zvižduk bio tajna lozinka. Ne sjeti se ko nekad, kad smo bili klinca dva.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.